0: on Star FM Eesti.
1: On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita.

0: mind ajab nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest, mina hakkan alles und ootama, tema juba magab. No kuidas saab nii
2: edasi, edasi magama jääda? Mis ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et on juba kade, saanud okay. Nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võibolla ka ei ole.
1: Ja, aga kuna tema, Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kõest toas.

0: mind ajab nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest. Mina hakkan alles und ootama. Tema juba magab. No kuidas saab nii
2: edasi magama jääda? Miks ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale. Ta on juba saanud nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võib-olla ka ei ole.
1: Ja, aga kuna tema, Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kõest toas.

0: mind ajab nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest, mina hakkan alles und ootama, tema juba magab. No kuidas saab nii
2: edasi
0: magama jääda?
2: Mis sa ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et on juba saanud nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võibolla ka ei ole.
1: Ja, aga kuna tema Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kõest toas.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Nuga koos Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Liis Lussmägi. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
3: Ja nüüd me hakkame rääkima meist, toredatest inimestest. Sellepärast, et meie oleme kõik kasvanud sellel ajal, kui meil näiteks oli tõed või vennad, siis tõenäoliselt me pidime nendega jagama tuba.
2: Nii on. Minul on vanem vend ja noore mõde ja erinevatel eluetappidel siis olen mõlemaga tubaga jaganud.
4: Kuidas läks?
2: Läks niimoodi, et vennaga me saime väga hästi läbi.
3: Te olite kolmeke siis ühest
2: lausi? Ei, õde siis ei olnud sündinud, kui ma vennaga tuba pidin jagama. Ja see oli selline kolmetoaline väiksem korter majakülas. Ja siis me vennaga hästi palju mängisime igasuguseid sõjamänge ja spordimänge. Nagu sa paned tähele pille, siis ma pidin neid poiste mänge tegema.
3: Tema on sul vanem vend, jah?
2: Tema on mul vanem vend.
3: Palju teil vanus vahe on?
2: Kolm aastat. Mm-hmm. Ja siis said vanemad neljatoalise korteri. Siis sai vend oma toa, sündis õde ja mina olin siis õega mitu aastat ühes toas. Õega ikka sai ka kakeldud, aga me mängisime hästi palju selliseid koduseid mänge. Tema on näiteks printsess ja mina olen teeni. Ja...
4: No ikka nii pidi.
2: Nii pidi sai neid tehtud.
3: Huvitav, kuigi sa olid suurem, sa oleks võinud rollid ära.
2: Ei, ju siis mulle meeldis just selline, et ma poputan kuidagi või... No kes seda enam mäletab, aga jah, on olnud ühist toa jagamist küll.
3: Jürgen, sul ka, jah?
4: Oli, tülitsesime loomulikult mingil hetkel, aga ma ei mäleta, et seal oleks olnud mingid tohutuid probleeme. See ei olnud nagu toa jagamisega, ei olnud nagu need tülitseotud, need olid vist pigem see, et üks oli rohkem teismeline kui teine ja, ja väiksem vend ikka nokkis vanemat ja nii edasi. Et see oli selline vastastikune.
2: Et see asja, et nagu ühte tuppa ära ei mahu, sellist asja ei olnud, eks?
4: Ei olnud, jah, meie tülid olid pigem nagu mingist muust asjast lähtuvalt.
3: Aga ma ei tahtnud üldse tülidest teiega rääkida ja üldse rõhk ei ole selle lool sellele, et sa tülitsesid kunaga oma õe või vennaga vaid
4: vastu. See on paratamatus, kui sa ühes toas elad. Lõppude lõpuks ikka lähed ju mingit asjade pärast näklema.
3: Ja no kindlasti näkled, jah.
4: Ega minu... See on sama, kui sa elad oma elukaaslasega näiteks ühetoalises väikeses korteris. Ei ole sellist asja, et sa ei lähe tülli, mingil hetkel ikka lähed.
3: Sa arvad siin, et ruutmeetrid mängivad, jah. Aga minu praktika ütleb, mõideks, et ei mängi.
4: No väga tore siis.
3: Sest et ma olen kunagi olnud ühes oma suhtes, kus oli meil jutuks, et noh, liiga väike korter ja et ei ole piisavalt tube ja ei ole vahepeal nagu õhku või ruumi olla oma ette. Ja siis kodu vahetus. Tõestas seda, et asi ei ole üldse selles, kui palju on sul tube ja kui palju on sul ruutmeetrid.
4: No, sul läks siis nii.
3: Ja, et no see lihtsalt see on nagu praktikas läbi tehtud.
4: Ja, ma olen ka praktikas läbi teinud.
3: Ja tõdesid, et üks tuba ajas lahku ja kaks tuba oli lahendus või?
4: Lahku ei ajanud.
3: Aga tekitas probleeme.
4: No ikka, jah.
3: Ja kuna me...
4: Eriti kui sul on veel väga erinev nii-öelda nagu elugraafik.
3: Mhm. No võt, ja meil on erinevad lood, nii
4: väga,
3: ongi kõigil.
4: Väga, võt, tõesti, ja, nii ongi.
3: Ja, sest ma mõtlesin, et ma oma abikaasaga, kellega ma täna olen olnud aastik koos, meil oli 8 aastat oli maal hästi väike 26 ruudune majake, kus me elasime.
2: Mäletan, kui sa seda rääkisid.
3: Ja imeline.
2: Nii tore.
3: Suurt maja oli vaja ainult selleks, et lastel oleks koht, kuhu tulla ja kus magada. Kahe täiskasvanud inimese jaoks ei olnud rohkemat vaja tegelikult.
4: Algus asi.
2: Kuule, aga tuleme tagasi.
3: 8 aastat ei ole algus.
4: 8 aastat elasite väikse õnnis või?
3: Jah.
4: No, tublid.
3: Ja. Tuleme tagasi. Teema tegelikult on positiivne. Mitte tülitsemisest ei räägi see, vaid sellest, et kui sa oled kasvanud ikkagi nii, et sa oled pidanud õe või vennaga tuba jagama, siis sinust on tulnud parem, toredam, sügavam, igati pidi mõnusam inimene.
4: Ongi.
3: Ja, emotsionaalselt oskad sa hoida lähedasi suhteid näiteks. Sinus on paindlikust. Sa oled kompromissi aldis. konflikte oskad lahendada, ei ole nii, et põgened ilm tingimata ära. No ma muidugi, ma ei väida, et ma ise nõustuksin kõige sellega, et see nüüd nagu määrab, aga äkki ikkagi on natukene andnud nagu rohkem kohanemisvõimet. Või?
2: Nii, aga kuidas sinul on?
3: Mina kasvasin ka nii viisi, mul on õde ja vend ja täpselt sama loogika, mis siin kellelgi oli, et vennal oli oma tuba ja mina olin õega ühes toas ja enne kui me siis saime need neli tuba, oli meie korteriga tühis korter, millest oli meil ainult kaks tuba, nii et kõik olime ühes toas ja ma olen seda kunagi siin rääkinud ka, kui tulid need tädid ametnikud nagu vaatama ja ütlesid, et oi, teil on siin tõesti kitsas, on, et tädi Kaalia tuleb nüüd ära kolida Mustamäele ja siis mina ainult imesin, kuidas meil on kitsas, sest minu arust oli meile kahes toas täiesti piisav ka kõikidele emale isale ja vennale ja õele ja mulle, aga kui me selle oma toa muidugi õega saime, siis see oli ikkagi suur saavutus. Mis siin on meenutatud, noh näiteks see Postimehe naine artikkel toob välja, et noh mäletate, kuidas enne magama jäämist jutussite. Mul tuli meelde, et meie sügasime õega teine teise selga. Ja see oli meeletult mõnus magama minnes, kes täna esimesena sügab teise selga ja ka selja sügamine oli üks mõnusaid asju, mis on mul kuidagi jäänud meelde. Miks oli tore, et võde oli samas toas ja noh samas laias voodis nii-öelda meil oli selline nagu kaks tugitooli käisid kõrvuti lahti või kuidagi niimoodi me magasime.
2: Aga ja see sosistamine mulle ka nüüd meenus, et alati kontrollisid ka siis, et noh kas teine on juba magama jäänud, et kuidagi nagu ei tohtinud, sina ei tohtinud olla esimene, kes magama jääb, et sa pidid olema pikemalt üleval, ma ei tea, teil ei olnud niimoodi, et läbi selle nagu püüdsite hoida ja üleval.
3: Ei, seda ma ei mäleta lapsepõles, see mul täna pigem probleemiks, et mind tajab nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
2: Sa tahaks veel rääkida?
3: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest, mina hakkan alles und ootama, tema juba magab. No kuidas saab nii inimest magama jääda?
4: Miks sa ei või edasi und oodata?
3: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et on juba saanud nii pikalt, nii mõnusalt sügavalt magada ja mina alles ootan und.
4: Kurb.
3: No nii kurb see võibolla ka ei ole.
2: Ja, aga kuna tema, Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab
3: olukorda. Ja, kuna mul oli õde minu kõest toas. Olgu, aga enne kui magama läheme, tuleb ka hommikut üles ärgata. Ja üks nipp, enne kõike Liis sulle, kellel sul praegu kodus on siis üks poiss, kes peab hommikul kooli minema. Kuidas laps hommikut õigele ajal uksest välja saada?
2: No nii, lapsevanemad, olge olemas ja ikka Raadio Star FM.

0: Hea lapsevanem, kui täna hommikul läksid mitmed kasulikud minutid raisku sellepärast, et oli keeruline last üles saada, siis no pillel on sulle jagada häid nippe ja soovitusi.
1: Ma ei tea, kas see on hea nipp, sest see on tekitanud vaidlust. Osad ütlevad, et hea mõte ja osad ütlevad, et ma mida asja enne. Aga üldiselt, kas on siis keeruline hommikul lapse üles saamine?
0: Oleneb. Hästi oluline on ju ikkagi see, mis kell laps magama läheb, palju ta saab ööund. Teiseks, kas, ma räägin puhtalt enda kogemuse pealt, teiseks, kas see hommik on tema jaoks kuidagi ka motivatsiooni täis. Kas see päev sisaldab mingisugust tegevust, kohtumist, kas näiteks koolis on huvitavad tunnid. Meie peres see loeb hästi oluliselt või hästi palju ja kindlasti ei tohi seal kõrval olla mitte ühtegi täiskasvanud või teist inimest, kes ütleb, ma olen nii väsinud või ma olen kuidagi, noh, et sa ei hakka lapsele sisendama, et ongi raske ärgata. Pole vaja.
1: Minul jälle tundub, et ma ise kooli ajal olin vist nii kohusetundlik, et see ei olnud mingi teema, et ma oleks julgenud külge keerata või öelda, ma ei viitsi veel tõusta või ma olen täna väsinud. Kui oli aeg ärgata, siis oli aeg ärgata ja siis tuli üles tõusta. Aga täna on lastega keerulisem ja siis üks ema nüüd mõtles välja, tal on siis koju ostetud sinna lapse silme ulatusse selline suur seinakell, millele on muidu nagu valge tagus, aga

0: se hommikusöögiga ühele poole saama. Ja siis tuleb noh riietumisaeg, hambapesuaeg, kodust lahkumisaeg, et laps saab niimoodi kogu aeg jälgida. Oh, ma olen nüüd juba sinises sektoris, nüüd ma peaks juba sokke jalga tõmbama.
1: Täiesti geniaalne idee. Mul oleks ka seda vaja. Sest see õpetab lapsele nii palju.
0: No ja mõned jälle ütlevad selle peale, et on küll väga tark idee, aga teised ütlevad, et kuule, kas see ei tekita nagu lapses mingit tohutud stressi, et ta noh, nagu peab kogu aeg nagu jälgima. Aeg, ma olen juba aja hädas appi, juba liigub sinna kollasesse sektorisse.
1: Tere tulemast päris ellu. Tegelikult on ju. No, me ju täiskasvanuna iga päev puutume sellega kokku. Aga vaata, kui hea, kui laps ka samamoodi ju õpib vastutust läbi selle, et nagu siin ju vanemad on arutanud, et kui palju on neid vanemaid, kes näiteks igapäevaselt oma lapsele helistavad, kas sa nüüd oled õppinud, kas sa juba läksid trenni, millega sa läksid, kas sa jäid pusist maha või mitte. Aga kui lapsel vaata tekib arusam ajast, et on mingisugused ajaaknad nii öelda, kus ta peab juba liikvel olema, siis ta ise ju on rohkem distsiplineeritum.
2: Sina aga kunagi helistasid siin hommikul lastele?
1: Ma olengi selles mõttes see kanaema olnud, et ma nagu hästi olen kontrollinud, sellepärast, et nad ongi mugavad mul.
0: Kuule, kas te näete, mida meile inimesed kirjutavad ja mis mind natukene hämmastab, on see, et meile on tulnud lausa paar kirja ühe ja sama õpetusega. No, ma saan aru naljaga pooleks, aga siiski, et siin üks kiri ütleb, et oma lapsepõlvest mäletan, et kolmanda hõikamise peale, kui ei ärganud, käis teki alla kruusitäis külma vett.
1: Issand!
0: Ja ka järgmine kiri ütleb meile, kui ikkagi 5 minutit hiljem ikka lapsi ole veel üles tõnud, siis ämbriga vett tuleb lasta. Kui see voodi läbi märjaks, ei kuiva ju õhtuks ära, mis te kirjutate meile siin? Kas tõesti keegi niimoodi veega äratab lapsi või?
2: Ja mulle sellist traumat ei ole tekitatud. Ja.
0: Pigem sikutage tek pealt ära.
2: Jah.
0: Ja,
2: see on ka trauma.
0: See ilmselt oleks ka trauma, jah. No võt, igal ühel omad nipid on ja ma arvan, et tänasel päeval sa selle veeämbriga seal voodi kõrval küll väga nagu vehki täna või
2: tohi. Kohtusse kohe.
0: Ja laps saab kaebama. Ja. Mul on sõbrannal oli üks laps, kes teismelisen oli väga keeruline ja siis koolis luiskas, et kodus pekstakse ja ma ei tea mida kõike ja lõpuks vanemad pidid minema lastekaitsesse ja ma ei tea kuhu seletama, et asjad ei ole nii hulluda.
1: Nii, aga Pille, tuli sulle veel üks küsimus, et kus see kell on? Magab ta köögis magamistoas või vannitoas?
0: Jaa, võt, see on hea küsimus. Ma arvan, et see on selles avatud elutoas köögis, et kui see laps on sinna lohistatud, siis ta juba iga tegevuse ajal näeb seda. Minul ikkagi oli hilisemas vanuses oma äratuskell ja mitte ühtegi pereliiget ei juvitanud, kas ma ärkan või ei ärka.
1: Väga tubli.
0: Ja, aga ma kahtlustan, et ma vist olin ikkagi suhteliselt kohusetundlik. Aga näed, ütleb meile kuulaja selle voodimärgamise kohta ka, et ühe korra on voodimärg, järgnevad korra piisab ja ei ole vaja enam vett kasutada, laps tõuseb
1: õigele. Ja et kui kuuleb juba veesurinat, et siis on teada, ja. Et hakkab ärkama.

0: britid on teinud uuringu ja tuleb välja , et järjest vähem lapsi tunneb koolis õppimise vastu huvi . aga siin ei tooda välja seda , et oleks kuidagi igavalt õpetatud või et see oleks nagu kooli süü , vaid ikkagi peetakse süüks seda , et sotsiaalmeedia on lihtsalt nii põnev õpilase jaoks . ja sealt seda infot tuleb kogu aeg peale ja see on nii huvitav ja noh , me teame seda , kuidas suured tehnoloogiafirmad ikkagi tahavad sinu tähelepanu , noh nii väga-väga . et nüüd on see , et koolil ei ole nagu midagi vastu panna enam , et konkurents on nii tihe lihtsalt seal sotsiaalmeedias , et kui sa lähed kooli , siis see tundub nagu igav . sest et sa pead hakkama ju süvenema ja keskenduma ja no seda ometi ei viitsi teha , tahaks nagu mingit infot peale kogu aeg saada . et ma saan aru , et probleem on see uuel põlvkonnal , et see süvenemine on ikkagi väga keeruline .
1: no nende tähelepanu on ju niivõrd noh , hetkeline , eks ju , et sa peadki seal klassi ees samamoodi leidma mingisuguseid põnevaid asju , mu õde on matemaatika ja keemia õpetaja , eks ju , siis ta räägib , et ka noh , matemaatika tunnis ta pidevalt kogu aeg , proovime nüüd lahendada niimoodi , et kui me a la mängime poodi või kui me teeme siin mingisugust lauamängu või siis me nii-öelda ostame aktsiaid , eks ju , et ta kogu aeg samamoodi ka läbi sotsiaalmeedia leiab siis neid ideid , et mismoodi nüüd kõike atraktiivsemaks muuta .
0: ma jah siis mõtlen , siin on välja toodud seda ka , et äkki kuidagi päris eluga seostada rohkem neid näiteid ja õppimise ja kõike seda , et siis kuidagi aju võtab selle paremini vastu ja on huvitavam , on ju , et kui sa lihtsalt paberil seda nagu õpid , et siis sul ei teki mingit seost ja siis ta on igav ja siis ta on kuiv . Aga jah , ma mõtlen see süvenemise või noh , see keskendumise ja süvenenult õppimise probleem on ju , ma hakkasin mõtlema , et aga nii ei tule ühtegi ju meistrit meil lõpuks . noh , mõtlen , et kui sa milleski tahad olla ju väga hea , siis sa pead ikka väga-väga keskenduma .
2: no jaa , aga need on need üksikud tipud , ega suuremalt jääbki keskmiseks halliks massiks .
0: ma mõtlengi , et aga seda , neid on nagunii vähe . et kas siis tulevikus neid nagu üldse ei ole , ongi siukene nagu siuke keskmine mass inimesi .
2: ei , ma usun , et need tipud jäävad ikka ja võib-olla sotsmeedia nii-öelda probleem on selles , et ma ei tea , kas sa enda juures ei tähelda vahel , et lähed Google Instagrami on ju , seal hakkab sul viskama neid igasuguseid videosid ette . ega endalgi on see , et kui juba midagi on 3 minutit , siis on liiga pikalt , onju , et ka muutud juba niisuguseks , kus tahad saada 1 minutiga kõik kogu info kätte , onju .
0: Öeldakse , et see pikk ekraaniaeg ei olegi nii hull kui see kerimine et kui sul kokkuvõttes on pikk ekraaniaeg , siis oleneb , mida sa seal teed . et see kerimine pidi ikkagi väga-väga hull olema ja ma nüüd saan aru , miks mul uni on kehv .
2: sest sa kerid kogu aeg . No enne seda sotsmeediat olid aastad ju , kui me rääkisime , et inimesed istuvad liiga palju televiisorite ees . see teema on täitsa ära jäänud , onju . me ammu enam ei räägi , mida sa seal diivanil teleka ees lösutad . sa ei lösuta teleka ees , sa lösutad teleka ees nii , et sul on telefon samal ajal veel näpus .
0: see on eriti hull variant .
2: jah,
0: tuleb välja , et need inimesed , kes pidevalt kerivad , et nendel on tulevikus mäluhäired , tähelepanuhäired , unetus , kõik sellised asjad ja oluline ka see muidugi , mida sa nagu vaatad telefonist .
2: ja väga palju on ka väärtmaterjali , ma olen teleka puhul sama asja , ma näen televiisorit väga harva , aga kui palju on tegelikult harivaid ja häid asju televiisoristki . kuule , kuidas sul Liis lapsega on , see teema on probleemiks või räägime sinu lapsest praegu või ?
1: ei no ma ei , mingil määral ikka , et kui ma küsin , kuidas koolis läks , eks ju , siis ta ütleb , et no võib-olla täna väga midagi ei õppinud ja siis ta näiteks leiabki kasvõi TikTokist mingisuguseid käelisi tegevusi , et ta tahabki meisterdada või siis mingisuguseid katseid teha .
2: mis kõlab ka hästi pigem .
1: ja mul on hästi hea meel , ma pigem ütlengi , et võta sealt seda inspiratsiooni . aga mul vanem laps nüüd lõpetab ju Norras praegu keskkooli ja ma mäletan , et kui me 4 aastat tagasi sinna läksime , siis üks suurim erinevus oli see , kus koolis öeldi , et palun , me tahame kogu aeg , et sa mõtled kaasa , et sa räägid kaasa , ütle meile , mida sa arvad . ja siis meil oli täpselt , et sorry , me tuleme Eestist , meil on see mentaliteet , et tunni ajal sina ei räägi , sina kuulad , mida ütleb õpetaja . et vot ma olen nagu sellega nõus , et mida rohkem sa last kaasad , et ütleme , on see 45 minutit , on see 75 minutit , mis sul see tunni pikkus on , kaasa last , samamoodi las ta ütleb , mida tema sellest arvab , kuidas tema asju näeb ja ta õpib sellest palju-palju rohkem ja tal ei ole igav seal tunnis . võib-olla vähem igav siis on .
2: ja no edu õpetajatele , kes peavad siis nende lastega hakkama saama .
0: põnevat koolipäeva kõigile .
1: jah .

0: se Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi, meenutab segadus tööpäeval lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi Elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
1: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
2: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
1: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
2: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
3: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10,000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Legendaarne, energiline ja kaasa haarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskust.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 6:34 on õige kellaaeg. Tere hommikust! Meil on täna kolmapäev, 14. oktoober. Sa kuulad raadiot Star FM ja tere, Jürgen Pärnsalu.
3: Tere hommikust!
2: No tere hommikust ka Pille Minev.
4: Tere hommikust!
2: Ja mina olen Liis Lussmägi.
3: Täna on kaisukaru tööle või kooli kaasa võtmise päev.
4: No. Mis sa sellest nüüd räägid, kui me kodust ära tulnud oleme?
3: Ma mõtlesin, et sa ikka vaatad päev ette.
4: Ei vaata.
3: Väga kahju, ja. Sest sinul on tõenäoliselt olemas kaisukaru.
4: Kaisukaru ei ole ja mul ei ole kunagi isegi karu olnud. Aga oota, ma hakkasin praegu mõtlema, ma oleksin saanud siis ühe elevandi kaasa võtta.
2: Kas see ongi nagu sinu lapsepõlves saadik?
4: See on lapsepõlves saadik, mul ei ole küll mitte kunagi, minul ei olnud lapsena seda kaisutegelast, et voodis minuga keegi kaasas ei käinud, aga no lihtsalt mänguasjana on ta mul lapsepõlves toitud ja tänasesse koju kaasa võetud.
2: Jürgen, sinul?
3: Mis asi, et kas
2: sul on näiteks olemas mõni
3: kaisumõmmik? Mul ei ole olnud kunagi kaisumõmmikutega kaisulooma.
4: Ilma kaisuloomata põllukand.
2: Mina olen ka ilma, aga noh, mul on lapsed ikka, tead, kui te mulle külla tuleksite, siis näete, kuidas aknalauad ja voodid on erinevaid loomi täis, et praegu ka noorem laps on 12 ja kui me käime IKEAs, siis ikka see väike kuldne retriiver ostetakse või see haigala, aga üks, mis on hästi nostalgiline, et kui ta sündis, siis tema isa kinkis ju, minu abikaasa kinkis selle väikse mõmmiku, me panime tema nimeks Rambo ja ta oli täpselt sama pikk kui oli siis beebi ja nüüd on nagu see tal siia maani alles ja nüüd me oleme nagu ajas vaadanud, et kuidas siis, kas või nii öelda nagu nende suhe jutumärkides on olnud, et poiss siia maani väga hoiab seda Rambot.
3: Aga poissi nimeks ei saanud Rambo.
2: Aga toor sai, ehk siis ikkagi teile selline suur tegelane.
3: Aga mis seda mõmmikud siis nii väga Ramboks? Välja,
2: aga
3: nagu...
2: mis sa paned ühele kaisukarule nime?
3: Rambo.
2: Jah, on jah. Ja, ega siin ei ole ju.
3: Oli tal siis mingi
2: ei ole.
3: Maika ja
2: täiesti tavaline pruuni värvi kikilips on ees, et ei ole mitte midagi erilist.
3: Kaks automaati käes.
4: Me eelmisel aastal, kui olime detsembrikus ülemistes, siis me käisime seal üks hästi tore mänguasjade pood, kus saab teha ise kaisukaru. Ja no tuleb väga äge kaisukaru.
3: See kaisukaru tegemine oli suhtest vägivaldne protsess.
4: No, ma ei tea, aga tulemus, mis tuli,
3: ei,
4: oli
3: tulemuseks,
4: vapustav.
3: Jah. Oli.
4: Ja.
3: Aga lihtsalt see tegemine, see tundus valus.
4: Minul ei tundunud.
3: Karule vähemalt.
4: Aga me pidime tegema karule ka passi, kui sa mäletad.
3: Ja
4: pass tähendas seda, et karule tuli panna nimi. Kui sa küsid, mis karul nimeks panna. Ja minul oli poiss karu. See sai selgeks riiete järgist. Nendele karudele me saime ka riided.
3: Tavast selga. Saabki riiete järgi aru, kas on...
4: No jah, karumõmmidel ei ole muid erinevaid tunnus. No võibolla mõni karu on roosa või ma ei tea, kas see ka enam kehtib. Aga igal juhul minu karu sai passi nimeks Pelle.
3: Pellet.
2: Väga skandinaavialik.
4: Pelle. Ja, no, väga. Aga ma pean tunnistama, et ma kinkisin selle karu väikesele kärglapselapsele ja ma karu passi talle kaasa ei andnud.
3: No, jah,
4: seal ma hakkasin natuke häbenema seda nime.
3: Muidu ta oleks selle nime ära vahetanud. Ma olen.
2: Aga paljudel ei olegi tänapäeval neid kaisumõmmikuid või karusid, vaid on lihtsalt sellised lapikesed. Mingid nutsud või kuidas need nimetatakse?
4: Nimetatakse mingiks unelapiks või midagi.
3: See mul oli.
2: See sul oli?
3: Ja kutsuti nuusuks.
2: Aha.
4: Ja.
3: Sõike mingisugune Marlin Arts oli, mis lõpuks nägi päris õudne välja.
2: Aga
3: ilma selle, et ei saanud.
2: Aga see nüüd on ära visatud või on kuskil?
3: Oi, ammu. Ei, see ei tulnud mulle kaasa.
2: Ma mõtlesin mingi nostalgia selline hetk, väike ruudukene on veel alles jäänud.
3: Ma ei ole selline nostalgia väga... Mul ei ole seksid karbikesi kuskil kodus, kus mul on...
2: Nuusud.
4: Jürgen ei kogu asju. Kõik nodi ja sodi, mis tal näiteks siin töökaudu tekib, kõik jätab ta siia vedelema.
3: Jaa, just.
2: Et siis kui ta midagi pakub, siis on teada, et see on tegelikult esmalt talle pakutud, siis ta ei taha seda võtta.
4: Ainuke asi, mis siin on ripakil, varsti saab aasta, on see, et ta sai, nüüd võib rääkida, Andres magab kindlasti, Andres Puusõppa pulmas sai endale kaela sildi.
3: Kus on... Ma oli amet seal.
2: Võt, ma olen mõelnud, miks see siin on, kas see on nagu ütleme valusoob nendele kolleegidele, keda ei kutsutud,
3: no,
2: on see siin nagu uhkustamiseks või?
3: Ma ei tea, kas see on asi, millega uhkustada, aga noh, pulma kroonik olin ma seal ja siis ma unustasin selle sinna pulma.
4: Ja Andres tõi ära.
3: Unustasin selle sinna laua peale.
4: Ta ei tahtnud
3: siis,
4: seda.
3: Miks sa nii ütled?
4: Siis sa tegid nagu natuke silma.
3: Mul on lihtsalt praegu hommik. Ja siis ta tõi selle siia tööle ja nüüd ta mul siin laua peal. Ma nagu ei leia sellele kohta kodus. Ma mõtlen veel, et kuhu ma panen seda. Nüüd vast alla siin nii kaua.
4: Siis lõika käärdega tükkideks ja viska prügikasti, kui sa ei taha, et sinu nimega asi prügiisse läheb.
3: Ma ei taha prügikasti seda visata. See oleks räige.
4: Inetu, jah.
2: Hea kolleeg, on olemas lihtsalt sellised kastid. Osta kast, pane sinna nodi, mis on võibolla mingi väärtusega, aga sa ei taha igapäevaselt seda silmal hoida. Pane kas või pani paika.
3: Ei, mul ei ole sellist kasti. No, okay. Lasta olla siin ja saate vaadata. Et...
2: No lasta siis olla nii, Jürgen.
4: Minule üldse puusata. Ei meeldi, kui nodi niimoodi laua peal vedeleb ja ma aegalt mõtlen, et kas ma viskan selle salaja ära.
3: Sa ei saa seda salaja ära visata,
4: ja
3: see jääb kohe silma.
4: Jah, et ei sobi, et ikkagi Jürgeni nimi on peale enne.
3: Kui see oleks mingisugune muu nodi, siis oleks okei. Ära visata see võibolla mingi hetk, aga no, seda sa ei saa.
4: Jaa.
3: Kahjuks. Nii et lepi sellega.
2: Jaa.
3: See minu laud, minu laua osa.
4: Ei ole meile ühe laua taga.
3: No jah, aga vaata, mulle siin mõtteline piir on siin, kus on minu laua osa ja siin võivad olla minu asjad. Ja siin on ainult kaks asja, kohvid asja, siis see Andres Puusepa pulmast tulnud silt. Nii et ma arvan, et saad hakkama. Vaata, kui ma vaatan sinu lauda, siis siin on nagu võnnik päikese prille.
4: Aga väga ilust ära pandu, mitte ei vedele.
3: Nodi.
4: See ei vedele, mul on kogu aeg, kui mina
3: aga kas see vedeleb?
4: Vedeleb.
2: Võibolla see on süsteem.
3: Ja küll, ma riputan ta siis nagu siia, vaata. Kas ta siis vedeleb?
4: Siis võibolla vedeleb tõesti vähem, aga nõks kehvast. Ei, vaat teile
3: sai
4: ju nagid sealt sellest.
3: Pakkide, peremestete pakkide.
4: Võin panna sulle siin.
3: Ma riputan ta, siis ta ei vedele, vaata, siis on sul ka nagu rahu majas.
4: Olgu.
2: Aga meie soovime sulle ilusat ärkamist ja täna hommikun uudis tegelikult on tulnud ka ilma rindelt üllatavate hetkedega. Kuigi Metsavana ütles, et novembri alguses on oodata veel väga sooja ilma, siis Facebookis ilma huviliste gruppis on näha ka, et esimesed miinuskraadid on kohal, kus siis täpsemalt võime põgusalt rääkida, aga sina võid meile juba praegu WhatsAppi näiteks kirjutada, et palju siis sinu kodukandis hommikul temperatuur oli. Number on 58 58 58 61.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Täpselt 10 minutit veel ja siis on kell 7. Milline oli täna hommikul sinu kodukandis temperatuur? Kas aknad, autoaknad olid juba ka jääs ilma huviliste grupis, mis Facebookis on? Näiteks Põlvamaal täna kell 5 hommikul oli 2 graadi juba külma.
3: Ma lugesin, et täna on kolletamispäev, mis siis vanarahvas ütleb, et kui lehed oktoobrikuul veel puude otsas ja kolletamispäeval mets alles roheline, siis on pikk talv tulemas. Kui mets on kollane, siis tuleb talv lühike ja kevad varajane. Ma ei tea, mis tunne on.
4: Kollane.
3: Yes.
4: Jaa, aga ega sa siin räägid, vaata keegi kirjutaski meile, et täna on küll seal kosel 4, aga ta on korra ikkagi autot juba pidanud jääst puhastama. Mm-hmm. On olnud ka krõbedamaid ilmu ja eile ilmus maalehis lugu sellest, kuidas Soomes sadas maha sügis esimene lumi. No tõenäoliselt mitte kogu Soomes, et see on jälle kusagil kindlas kohas, aga sellegi poolest. Ja see lugu ütles, et meil on küll väga soe sügis, aga esimene lumi võib ikkagi vahepeal maha tulla.
2: Mina ei usu seda. Mina usun, kui metsavano ütleb, et veel novembris on meil plus graadid seal pea 10 juures, siis ma tahaks seda uskuda.
4: Ma tahaks väga, mul jääb see nüüd meelde, ma saan siis ilm takkärgele tutvutada, kas ta oli õigus või mitte. Ei, aga siin öeldakse, et see lumi, mis võib võibolla isegi oktoobri lõpus tulla, et see sulab ära.
2: Mm-hmm. Nero saadab, muidugi. Ja. Tavaliselt on ikka see, et esimene lumi ja. Sulab alati.
3: No nii, klassika. Ja.
4: Ma ei tea, kui palju teil seda lehtede riisumise teemat on, aga meil linnas ikka on. Ja mina ei tea, kuidas mul õnnestub alati maha magada need vähesed kujad ilmad, kui lehjad krõbisevad, kui on seal maas juba nüüd korralik sopane vahtralehtede puder.
2: Minul on maakodus, isamaja ees on selline hästi suur vahtrapuu ja igal aastal on ikkagi see selline perekondlik ettevõtmine. Küll isa üksi ka riisub, aga kui me läheme sinna perega, siis kõik panevad, võtavad rehad kätte, riisume, paneme siis traktori kasti ja viime ära, aga see on ka selline protsess.
4: Ja.
2: Üks nädal on need lehed just sellised krõbedad näiteks, eks ju.
4: Ilusab, mõnus
2: ja sahisevad kõik ja. Just täpselt see sama ka, mis sa ütled, et hüppata. Lapsed teed selle kuhja sinna, aga ikka ja. Lapsed hüppavad. Ja siis, kui nad ongi natukene selliseks plägaseks ka läinud, noh, siis polegi midagi teha, viskad hanguga sinna kasti ja viid ära. Aga just rääkisin mõned päevad tagasi isaga, siis tal käis arborist ja võttis neid oksi natukene vähemaks. Siis ta ütles, et võibolla on selle aasta vähem lehti, vähem tööd. Mm. Aga jah, see kuidagi on käib sügisega kaasas, et üks selline ettevõtsmine.
4: Arborist tegi lihtsalt niisugust ilupügamist siis,
2: jah? Tead, seal ei, seal oli ikka mõned sellised ohtlikud oksad, mis võisid siis tormiga näiteks katusele kukkuda, et ikkagi selline suurem töö oli.
4: Ja ma olen sama pilguga vaadanud need vahtrapuud ju enne, kui see plögaks sinna maha muutub, on ju ilusad värvilised puud, aga no vahtralehti on väga palju, samas meeldib mulle neid rohkem riisuda kui kaselehti. Mhm. Kaseleed on niisugused kribud ja noh, vahtralehti kui ikka rehaga tõmbad, siis kohe tuleb nagu palju enne. No mul on kõike tegelikult taias nii, et see riisumine on sügisel alati päris suur töö ja kui sügisel ei jõua, siis saab kevadel tõmmelda.
3: No aga kus su see suur võimas lehe puhul on siis?
4: See ei ole mingi efektiivsem asi, ütlen ma sulle.
2: Ma ei kujutaks,
3: et... Ma olen küll näen, kuidas iga päev.
4: Meil on meil see.
2: Sul on. Ma ei kusjuurtas sinu öelda, et ma ei kujutaks ette, et sul lehe puhur on.
4: Ei, no mees vahel käib korra aastas siis nagu näitamas, et ega see asjata ei ostetud.
3: Ma arvan, et ei olegi asjata. Aga ma vaatan, kuidas seal meie maja juures mingi vend tuulutab meil tehti kogu aeg. Nüüd ringiratast. See huvitab vaatepilt.
4: No siin meil
3: vastu tuult on eriti hea neid nagu puhuda.
4: Lehepuhurid on tõesti kuidagi väga populaarseks. Sa lükkad nendega ju kuhugile ühte kanti
3: aga nad ära. Sa rehaga teed siis? Sa ei lükka ühte kanti kokku lehti või? Ikka no, lükkad ju.
4: No jaa, aga ega,
3: sa ei löö neid laia.
4: Ega lehepuhurid ei ka rohkemat tööd. Kärusse pead sa ikka tõstma ise kummardama, pead ikkagi ise kokku korjama, kraapima.
3: Jaa, aga sa ei itsi nii palju liigutada, et sa võtad selle puhuri.
4: Ma ei tea, ei ole mina sellest.
3: Aga mina, ma olen ka rehausku, selles mõttes, et ei, ma ei ole kuidagi, ma ei arva, et see puhul.
4: Tahtsid lihtsalt parem. Vaielda minuga
3: lihtsalt, praegu. Lihtsalt,
2: Meil on aga hea meel, et sina oled Radio Star FM hommikuprogrammi usku. Kell 7 teeme tänase päeva esimesed uudised ja kell 7.15 kindlasti ka sünnipäeva mäng.
4: Ja enne veel, kui lumi maha tuleb, siis seened tulevad meil ka jutuks.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
0: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku pärituluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid teisipäeval ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venemaa diislikütust vabalt maailma turgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsmist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütuse hindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järgneb novembris veel 500 000 tonni. Vene ballistiline raket tabas eile õhtul Kiievi elektrijaama, teatas president Volodymyr Zelenski, kelle sõnul ei saanud Ukraina oma lääneliitlastelt rünnaku kohta eelhoiatust. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul hukkus rünnakus 2 inimest ja vigastada sai 21 inimest. USA ähvardas Ukrainat luureandmete edastamise lõpetamise ja relvatarnete peatamisega, kui Kiiev ei järgi nii nimetatud energia vaherahu ja jätkab Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist. Prantsusmaa supermarket tabas ulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute üle kuumenemise. Sajad kauplused üle riigi on teatanud tulekahjudest ja toidu riknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisusagentuurile korralduse juhtunud uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Mitmed teetööd Tallinnas kestavad täna muudatust kauem, mõnel pool jätkub remont novembri keskpaigani ja teede sulgemisest põhjustatud ummikud on kulutanud kõvasti kohalike aega. Liivale ja tänava asfalteerimine pidi esialgse plaani järgi lõppema 18. oktoobril ja Kreutzwaldi tänava ehitustööd 16. oktoobril, kuid teeremont on jäänud venima. Abilinnapea Kristjan Järvan kirjutab viivitused ootamatute asjaolude arvele. Nendest kõige markantsem on Liivala ja tänava remont, kus tuvastati gaasileke ja selle tõttu on asfalteerimistööd veidi edasi lükkunud. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänapäeval kohati sajab hoovihma ja enne lõunal on just sellised suuremad ja tugevamad vihmasajud. Tuul on ka vali 20 meetrit sekundis, temperatuur 8-13 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: Ilusat kolmapäeva hommikut kõigile, 14. oktoober on täna. Täpselt 7 minutit üle 7 on liikunud kell ja sinuga koos täna Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Liis Lussmägi.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Üks saladus ei ole enam saladus.
0: Nii.
1: Ja eestlased valdavalt juubeldavad. Ja mina saan jälle kinnitust, et ma kuulun nende väheste hulka, kes ei juubelda. Sellepärast, et tegi üks mees ikkagi ära nüüd lõpuks selle äppi, kus sa saad vaadata, kus kohas saad seenimetsast.
2: Ai, ai, ai.
0: Ja kui sa ütled, et sina ei juubelda, siis kas sa nägid, et seal on ka need sinu lemmik kohad ära
1: ei,
0: toodud?
1: Ei, mul ei ole üldse sellest. Mulle tundub, et noh, natukene see legend on legendiks saanud, et no mul on üks hea seene koht, aga ma teile ei räägi. No kui sul on üks hea seene koht kusagil, ma ei tea, ütleme siin linna lähedal metsas enne, näiteks ma ei tea, Raplama metsas. No kirjelda mulle, kuidas tahad, vaevalt, et ma ikkagi täpselt sama kohta välja jõuan enne. Ja minu sõbrad, kui ma olen küsinud, kus sa said nii palju riisikeid, siis nad ikka ütled, no võt, läksin näed sealt Kernukandist või sealt. Mets oli rahvast paksult täis, pole need enam ammu nii kui nii mingid salakohad, aga võibolla noh, nii laial üldse selle pole teada olnud.
2: No Siim Nestor ka postitas, et ta on väga kurb, et selline asi on tehtud.
1: Ah, tema ka, jah, sest...
2: Ja, ära on solgitud midagi eestlastele nii püha.
1: No, et, see kuidagi tundus mulle ka püha.
2: Jaa, et nüüd käivad ka tema maja ümber inimesed telefon näpus, tiirutavad ja vaatavad.
1: No, ah, tõsi?
2: Ta, ilmselgelt teeb ta siin ka veidi võibolla...
1: Nalja.
2: Ja, aga see on huvitav jah, et meil on see mingisugune seene kohtade, mingisugune salatsemine olnud mingisugune rahvapärimus.
0: No mina just mõtlen niimoodi, et kui mul omad seened on korjatud ja sina Jürgen küsid, Liis, kus sa neid riisikaid said, ütle mulle. Hea meelega ütlen, mine võtta endale talvevaru ka.
2: Ja kui suur Peeter ja väike Peeter.
0: No, eks.
2: Ja,
0: no
2: jah. Sööme sinu.
1: See on nagu üks päev, kui ma sõitsin Boldiga, siis Boldi juht ütles, et see oli vist 4 päeva, kui ma sõitsin, siis no, et viin teid nüüd ära 4 päeva hommikul, et siis lähen emale järgi, siis lähme seenele, et enne reedet tuleb ju ära käia, sest et noh, reedel on metsas palju rahvast.
2: Nädalavahetus.
1: Ja nädalavahetus, et 4 päeval noppid ära, las nad siis kõik olla kampas koos seal. Ja seened ju kasvavad nii kiiresti, et sul ei ole mõte, et oma kohta nüüd meeletu saladusena hoida, sest et kui ma see nädal ei lähe, siis need seened on juba raisus.
0: Just.
1: Ja, aga see on huvitav, kui sa ütlesid ka Nestor, et siin on öeldud, et kui see app tehti aine, et see oli noh, napil tööpäev olnud polnud niigi kaua, kui juba 500–1500 inimest oli rõõmus ja 7 inimest olid kurvad.
0: Mm. On see appil siis konkreetne nimiga, kuidas ma selle üles leian?
1: Ma võin seda seene leidja.
0: Seene leidja.
1: Ja, ja siin on siis noh, näidatud ära, eks noh, näiteks kuuse riisikad on ju, kus kohast leiad. Seal on kõik mingid. Ja siis on ka, näitab seda mingid teised seenesordid ühel hetkel tulevad, millal tuleks minna. Et see näib nagu, et on täitsa selline asjalik. Ja varsti võetakse Soome ja Läti ka ette.
2: Oh. Super.
1: Ja, sa oled Lätiga minna. No siis ma võin vist kergendatult hinnata, et ma elan sellises kohas, mis siin äppi tõenäoliselt mitte kunagi ei jõua.
2: Ära arva.
1: Meil ei ole, näiteks 2. aastat juba ei ole küll kellelegi põhjust öelda, et tulge seenel. Ma oma kastme saan kätte.
2: Seeneleidja äppi mina ei leia igale.
1: Ma ei tea, siit ma lugesin, et see on seeneleidja äpp.
0: No mina ei ole mitu aastalt seenel käinud puhtalt sellepärast, et lugedes, kuna ma seal väike Maarja vallas ka olen, et lugedes, kui palju karusid metsas liikvel on, siis ma lihtsalt ei julge minna. Mm. Et võib aga ju seeneleidja äpp olla, kes aitaks, aga näed, lihtsalt loomade pärast ei julge minna.
2: Aga vaikselt vilistad mingit viisi
0: juttu. Kogu aeg laulad, eks?
2: Jah.
1: Ja. Tead, mis on huvitav või? Siin on öeldud see, et noh, nagu seeletatud nüüd selle äpi kohta ka, see on öeldud, kaseriisika kaart on tasuta. Aga kuuse riisika kaart üle kogu
0: vot,
1: Eesti.
0: Vot, see oleks minu teema.
2: Siin ongi see konks.
0: Sinna pead maksma, jah.
2: Sa pead hakkama maksma. Tahad saada nagu paremat sisu, siis hakkad maksma.
1: See, no mis mõte, niimoodi valite see niimoodi. Kas tõete ka neid, kes neid näevad pilvikud, siis neid ei korja selle?
0: Täpselt. Muidugi ma ei oska nendega mitte, mina ei korja, mina ei oska midagi teha nendega.
2: Paad pannile otsa.
0: Ei oska. Ainult kuuse riisika.
2: Või ka tükkideks paad pannile.
1: Ei, ära nii kindlalt ütle. Osad pilvikud.
2: Ja osad mitte.
1: Sa teed vahet, milline. Mina kupatan kõik pilvikud läbi. Ma küll ei tea, milline pilvik tahab kupatamist ja milline mitte.
2: Pead ennast paremini sentega kurssi viima.
1: Ah, mängid targemat kui ole.
2: Ta tead, kus just praegu ei mängi, et päriselt korjan pilvikud ja panen otse pannile, jah?
1: Ei, no mina korjan
2: ei
1: ka
2: pilvikud.
1: Ei, kui... ma mõtlen, et ka, sa teed vahet, milline muidugi. Pilvik vajab kupatamist ja milline pilvik ei vaja kupatamist.
2: No ikka, jah, korjan ainult neid, mida tean ja mis ei vaja kupatamist. Tundmatud pilvikud ei pane korvi.
0: No miks sa arvad, et ta ei tea?
2: Ma ei saa ka aru, miks ta arvab, et ma ei tea. Ta arvab, et ma üldse ei tea midagi.
1: ei ole nii viisi. Selle pärast võibolla, et ma võtan ise enes tarkuse järgi.
2: See, kui sa ise korja, pille ongi see, et kui ta ise korja, siis on veider, et teised seda teevad ja siis tegelikult nagu...
1: Hästi vale ja eksitav jutt, ma nagu ütlen igaks üks kolmanda korda ka eetris välja, et ma korjan pilvikud
2: nii.
1: Alati.
2: Aga kupatud. Nii,
1: aga ütlesin, kupatan, et... sest ma ei tunne ära, milline on kupatamist vajava pilvik nii. Ja milline on ilma kupatamiseta söödav.
2: Kujutad sa pilti ette, et ma tunnen ära, millised ei vaja kupatamist ja siis korjan neid.
1: See on väga vinge, et sa seda teed. No. Et see tundubki, ma tahaks, et keegi õpetaks mulle, aga kuidas teha vahet, milline pilvik vajab kupatamist ja milline mitte? Oskad sa seda kirjeldada?
2: Nii, kuidas sa seentel ikka vahet teed. No, sa vaatad, kuidas sa lähed metsa seeni korjama? Sa oled ju enne uurinud, mis on mis ja. Seen. No, pilvikutega teed sama?
1: Jah.
2: No.
1: Aga mis erinevus on kupatataval ja mitte kupatataval pilvikul?
2: No, nad näevad erinevad välja.
1: Oskad sa kirjeldada?
2: Kõige parem, mine maitse, pane see keel vastu, kui kibe on, siis kupatad. No.
1: Ma pole veel tundnud, et pilvik kibe oleks.
2: No siis ära kupata.
1: Igaks juhus kupata.
2: No siis igaks juhus kupata.
1: Ja.
0: Nii, igal juhul seene teadus on nüüd paika pandud ja tõesti nädalavahetusel ka lubatakse ilusat ilma, miks mitte siis loodusesse minna. Aga meie ootame siin sünnipäeva mängu, sest et 500 eurot on loomulikult laual olemas. Kui eile kuulasid ja sinu sünnikuu ei olnud ja kuupäeva ka polnud, siis ära heida meelt võibolla täna just on.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee / terve laps.
6: Meil on kala südames.
7: Ära oota homset. Ka kolmapäev. Võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
8: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
9: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
10: Nii kiiresti.
9: Helista või broneeri aeg juba täna.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlanti lõhefile ja nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4,99 ja toaletpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
16: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
10: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
17: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik, 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: No nii, ilusad hommikud, head sõbrad, ja nüüd on võimalus tõesti sünnipäeva mängus saada endale 500 eurot. Pille, milline kuu meil täna on?
2: Täna on see kuu, mis on peatselt saabumas. See on novembri kuu. Kuu, mida olen mina aastatega õppinud armastama.
1: Ahaa, väga põnev. No ma usun, et need, kell on sünnipäev novembri kuus, väga ka seda kuud armastavad ja suure õhinaga helistavad meile ka stuudiosse 63 66 200. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Oled sündinud novembri kuus?
3: Jaa.
4: Mis kuupäev?
3: 10.
4: 10.
2: 10. november. Ei ole.
1: Ja olid esimene helistaja ka, nii et soovime sulle ilusat päeva algust. Tere sulle, halloo! Hallo.
5: Tervist. 30.
4: 30.
2: 30 ka ei ole, et nüüd tuleb sealt vahepealt midagi otsida.
4: Võimalusi on erinevaid.
2: Ja.
1: Nii, head sõbrad, kolmas helistaja on meil nüüd liinil olemas. Tere hommikust. Ohoo. Niimoodi kadus ära. Ehk et kui oled novembrikuus sündinud, kindlasti helistaja tule meie sünnipäeva mängu. Tere.
5: Tere.
2: Ära ütle kuupäeva. Oi, mitu helistajat meil on nüüd?
4: Oi, oi, meil on selline raadio, kus on vaiksemaks panna.
2: Ja,
6: mitu? Ja, paneme.
4: Muidu me ei saa rääkida oma vahel siin.
2: Mis on nimi?
4: Tere.
6: Alar.
4: Alar, oled novembrikuus sündinud?
6: Olen.
4: Väga tore. Alar, kuidas hommik läinud on?
6: Mõnusalt.
4: Mõnusalt. Mis teeb ühe hommiku?
6: See on
4: võileiba, jah.
6: Aa, mis... Vorsti võileiba.
4: Kas see on selline doktori vorst või on see laste vorst või?
6: Ei ole, ka
4: ikka
6: puhas
4: veise vorst. Suitsu vorst või?
6: Suitsu vorst.
4: Nassa. Või ka või?
6: Või ikka.
4: No ikka.
2: Õige võileib ikka.
4: No on, on. Kofka kõrvale, jah.
6: Jah, ikka.
4: Võibolla väike 500 eurot ka vaatame.
6: Jah, ma arvan küll, jah.
4: Nii.
2: Majoneesi jaoks raha, no siin vähele
4: veel. 500 majoneesi. Tänane kuupäev on 22. november.
6: Ei sobi, neljas.
4: Ei sobi.
1: Nii alguses.
2: Jaa. Kas sa oled õppinud oma sünnikuud armastama aastatega?
6: Ma olen seda kogu aeg armastanud.
2: Seda raagus sopast aega.
6: Jaa, mulle sobib see.
4: Aga kuidas sina seda armastama hakkasid, Pille?
2: Ma ei tea, kuidas. Mulle tundub, et see tuleb aastatega. On tavaliselt eestlased ütlevad, et november on kõige masendavam kuu.
4: Ei ole tegelikult.
1: Jaa, kõik hea teile.
4: Muidugi, mis see pikka jutu. Raha ei tundu see nägemis. Ei, mis kõige jubedam. Ma arvan, et jaanuar on jubedam.
2: Ah, päriselt või? No, jaanuar on psühholoogiliselt äkki või?
4: Jaanuar on üks mõtetu kuu.
2: Mulle võibolla isegi on ka jaanuar äkki raske. Ma ei tea, ma pole nii mõelnud.
4: Jah, ma ei kujuta ette, ma vist novembrit ikkagi pea selleks kõige masendavamaks. Ma tundub jah, et nagu see...
2: Suudad ennast jõulu.

0: ootusega nagu ärksana hoida või ?
1: Seda mul ei ole jõuluootust, aga nagu kuidagi see jaanuar on täitsa tühi.
2: Mm-hmm. Väga tore oli teid kuulata, aitäh selle arutelu eest.
0: Aga Liis, me haarame siin kohe järgmisesse arutelu sellepärast, et meil on täna perenõukogus väga huvitav küsimus, kus me tahame teada, kas sa oled täiskasvanuna midagi juurde õppinud.
2: Mm-hmm. Aga enne veel, kui me perenõukogusse jõuame, siis on eetris ka kella poole kaheksased uudised ja sõbrad loomulikult homme jälle sünnipäeva mängija. Homme võib tõesti olla juba sinu võimalus.
3: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
4: Radio Star FM.
5: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
6: Must miljoon elektrivärki.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine üle andide. Täna õhtul TV3-es.
3: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, üheliitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
5: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
8: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga. 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer, 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskust.
11: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev 1 kilogramm 9,99 ja kassisööt Sheba 4x85 grammi 1,99. Rimi, tark valik.

0: Tere hommikust! Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara. Politsei esindaja Taavi Kirsi sõnul pole trahvitulu politseile aga kunagi oluline olnud ega pole ka edaspidi. USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid teisipäeval ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venemaa diislikütust vabalt maailmaturgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsmist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütuse hindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järgneb novembris veel 500 000 tonni. Vene ballistiline raket tabas eile õhtul Kiievi elektrijaama, teatas president Volodymyr Zelenski, kelle sõnul ei saanud Ukraina oma lääneliitlastelt rünnaku kohta eelhoiatust. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul hukkus rünnakus 2 inimest ja vigastada sai 21 inimest. USA ähvardas Ukrainat luureandmete edastamise, lõpetamise ja relvatarnete peatamisega, kui Kiiev ei järgi niinimetatud energiavaherahu ja jätkab Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist. Prantsusmaa supermarketeid tabas ulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute üle kuumenemise. Sajad kauplused üle riigi on teatanud tulekahjudest ja toidu riknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisuse agentuurile korralduse juhtunut uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna on meil vahelduva pilvisusega ja päeva esimeses pooles võib olla tugevamaid vihmahooge ja seda eelkõige Lääne-Eestis. Tuul on vali ning sooja täna 8-13 kraadi. Hea autojuht, kes sa oled juba Tallinna linna liikluses, siis kindlasti on sul juba märgata, et Tammsaare teil on tekkinud sellised esimesed seisakud, Akadeemia teel samamoodi ja Ülemiste keskuse juures on toimunud avariim, seal ka hetkeks. Ole siis väga tähelepanelik.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Lastaiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: hea sõber, sa kuulad raadiot Star FM. 7:40 on õige kellaaeg. Jürgen Pärnsalu, Pille Minev ja Liis Lussmägi. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Kas sa oled täiskasvanu midagi juurde õppinud ja kui siis mida küsisime? On mõned põnevad vastused. Ma ei tea, kas meil kui siis saab ainult Jürgen,
0: Jürgen on siin värskeim koolilõpetaja.
2: Ja, värske koolilõpetaja.
1: Laulu sõnu kirjutama õppisin juurde.
2: Enne sa käisid ikkagi selles mikrokraadis.
1: No.
2: See on ikka konkreetne õppimine.
1: No see on täiend õppe, jah. Ma ütlen, et sellest ma räägingi, et mida ma uut õppisin. Võibolla oligi see sõnade kirjutamine ja see, et...
0: Ja see kestis sul aasta?
2: Ja.
1: Aasta, jah.
2: Sa pidid ikkagi tegema lõputööd ja see on... Ma mõtlesin ka, et meie küsimus sisaldab just niisugus, kas sa läksid kuhugile kursustele või mitte, et oi, ma õppisin kodus lille sibuleid.
1: Aa, mina sain aru just, et kas sa oled midagi juurde õppinud. Sa mõtledki, et nagu koolis või?
2: Ja.
1: No jah, siis küll, jah. Siis võib selle mikrokraadi sinna alla panna.
0: Palju õnne, väga tubli.
1: Ja.
0: Mina arvan, et mina olen õppinud, eks ju, viimastel aastatel norra keelt käinud norra keele kursustel.
2: Ja.
0: Siis 8 aastat tagasi õppisin 2 aastat Tallinna majanduskoolis sotsiaalmeedia spetsialistiks ja turundust juurde.
2: Kas see on nüüd huvitav, kuna sotsiaalmeedia kõik see muutub ja kõik AI-d ja asjad, et kas sinu need teadmised on juba ja unarus, et kas selle tarkusega on veel midagi teha?
0: See on selline elu lõpuni kaasas käiv õppimine, jah, et sa kogu aeg ennast täiendad YouTube'ist või mis iganes kohtadest ka võtad ise veel infot juurde. Aga ma olen mõelnud kus juures, et minna veel kindlasti õppima ja ma tahaksin saada õpetajaks. Et võt see on see, kui ma lähen ülikooli veel, et siis üks eriala.
2: Sa vist pead tegema ilmselt ainult mingi natukese lisaõpeteks, kuna sul on baasharidus on sul olemas.
0: Ja tead, mul oli niimoodi, kui ma käisin ka majanduskoolis õppimas, siis samamoodi ma kunagi lõpetasin ju pedas audiovisuaalmeedia ja siis ma sain, isegi kuigi päris mitu aastat oli ju möödas, ma sain mingisugused punktid üle kanda, et palju lihtsam oli niimoodi ka õppida. Ja võt, mulle meeldib see, et ka praegu täiskasvanuna me tegelikult ju oma aega tahame hästi optimeerida ja siis ongi hea, kui saab võibolla natukene kergemini selle täiend õppe ka saada.
1: Seal salata ma käisin üks päev uuesti neid mikrograade piilumas.
0: Nii, mis silma ei siis?
1: Ma mõtlesin fotograafia osas nagu täiend õpet, aga kahjuks ma ei leidnud ühtegi, mis tõenäoliselt praegu nad juba kõik käivad, et ma olen hiljaks jäänud, tegelikult oleks pidanud varem selle peale mõtlema.
2: Siin on konkurs ka, ma arvan.
1: Jah, on. Ega igale poole on
2: kõik
1: konkurs.
2: Kõik ei saa,
0: Aga Pille, sina?
2: Ei ole seda õppimise. No. Ma laisakene olen, jah. Tahan olla oma rütmi silma. Ei, mul
1: on... Miks ei lähe näiteks...
2: Aianduskooli
1: või mingit maastiku arhitektuuri või midagi sellist
2: tundub põnev, aga õppida ei viitsi.
1: Sa ei viitsi, jah.
2: Ma tean, et see on häbänen olen teie üle õppe. Kusjuures ma mõtlesin, et Liis, kui sina hakkaksid õpetajaks, mis ainet sa hakkaks andma siis?
0: Tervise õpetus, miks niimoodi?
2: See ei lähe ütse ju.
1: Miks?
0: Ma olen võibolla mõelnud, et kas võiks olla eesti keele kirjandus, võibolla mõni keele õppe, või algklasside õpetaja, sest et mulle meeldib kuidagi õpilastele vaatanda sellist elujaatavust või tarkust või teist maailma pilt edasi, aga ma tean, et tänapäeva algklasside õpilased pidavad olema üsna keerulised. Võibolla mul närv ei pea vastu.
2: Äkki ikkagi lihtsam kui 6. klass.
1: Aga äkki läheks üldse sinna kuskile holistilisse instituuti ja peaks mingit tarokaardid selgeks?
2: Mul on mitu sõbrannat käinud.
1: Noh.
2: Kui see holistiline kool tekkis ja ma olen käinud, ma saaks nüüd ka nüüd ja ma käisin ka, tegelikult oli see, kui see holistiline kool aastit tagasi tekkis, siis ma käisin ühe sõbrannaga tema mitmetes tundides kaasas, see oli lubatud ja see tundus tolal nii põnev ja huvitav, aga praegu holistika huvilisi on juba siin meil vist piisavalt palju.
1: See üks uus dokumentaalfilm on tulnud, see coaching tavalisele inimesele, Kaupo Kruusjaugu film.
2: Nii.
1: Seal taga siis räägib sellel teemal, ühesõnaga seal on see coachingu teema, siis seal vist oli keegi inimene, kes läks coachi juurde ja üldse tema tahab hakata teenima 20 000 eurot kuus.
2: Nii.
1: Ma ei tea, ma ei ole seda filmi näinud, kas nüüd abi sai sellelt või ei saanud, kas ta nüüd teenib 20 000 eurot kuus või ei teeni. Ma saan arvata, et see coaching on ka nagu asi, mida... Võiks vendale selgeks teha.
0: Võt nii nagu öeldakse, et Eestis täna väga paljud on terapeutid ja coachid ja keegi kolmas neljas veel, eks ju, et ei ole siin midagi nii erilist.
2: Kuule, ma ütlen lihtsalt paar kommentaari, kuna mulle nii meeldis need päris asjad, näiteks Karmen õppis sisetööde elektriku tase 4 on tal nüüd tehtud ja praegu õpib massöör tase 5. et noh , nagu on käidud koolis ja konkreetselt saadud paber , mis ilmselt aitab sul tulevikus ka tööd kergemini leida , eks
0: ole . üks asi , mis mina siit üles noppisin , nagu Piret ütleb ka , et raamatupidamine on see , mida võiks õppida , mulle endale tundub ka , et kuna noh , vot Jürgen , seesama , soovin teenida 20,000 kuus , suurem tõenäosus ehk seda teenida on siis , kui sa oled ettevõtja ja kust jälle kulusid kokku hoida , tee ise enda raamatupidamist näiteks .
1: ma ei tea jah , aga see raamatupidamine on nii kõrge matemaatika , et ma vist hakkaks , aju hakkaks kärssama , ma ei suudaks seda
2: teha . ja vist jälle ei ole tänapäeval , et on mingid programmid ju lausa , kus
1: no ikkagi sa pead teadma ju kõiki , sa pead ju neid seadusi teadma ja kõiki asju , aga see raamatupidamine ei ole mingi lihtne asi .
0: ja samas vaata öeldakse , et tee kasvõi ai baasil endale nii-öelda e-raamatupidaja , aga ega see ka ei ole koht , mis sind alati päästaks .
1: ei tea , mul on nii hea raamatupidaja , et ma ei pea vajalikuks seda ise teha .
2: no muidu väikeettevõtjatele vist on tehtud mingi lehekülg , kus toksid oma mingid need 7 numbrit sisse ja siis on, ütleb sulle , et nüüd on nii .
1: tõsi jah , ega sa tõid selle ai siia sisse , et ega see ai aitab väga paljudes asjades selgust tuua või ka noh , nii-öelda nagu abistada on ju , seal on lihtsalt see , et kontrolli 5 korda ja vaata , et kas ta ikka sulle õiget infot annab , sest et ma olen aru saanud , et nad ikka panevad täitsa vahepeal ikka mingit täiesti umbluud .
0: täiega panevad .
1: isegi need tasulised , et ma lihtsalt enne kui me läheme teema juurde , ma lihtsalt tahan , et ma üks päev siin olin , kurk oli haige onju , küsisin haigest , et kui mul kurk on haige , kas ma sauna võin minna . ja ta alustab vestlust mulle vastu 5 korda , et ahah , et kukal on haige jah , et mis kukal on haige , mul on kurk haige , et nagu anna mulle infot . ahah , kukal juba pikemat aega valutab siis . ma olin lõpuks nii närvis juba seal diivani peal , et nagu ma maksan sulle selle eest nagu päris palju raha nagu .
2: sul on tasuline ai või ?
1: mul on tasuline jah , mul mingite projektide jaoks on nagu tarvis , et et see tasuline ikkagi teeb mingeid asju paremini ja rohkem onju . aga noh , siis ma sain küll aru , et ta on ikka täitsa tuutu , et ma ei viitsi noh .
2: sinu kurguvalu jutu peale ma läksin eile apteeki
1: no.
2: seda asja küsima , mida sa siin reklaamisid , liiga hästi reklaamisid
1: no, . otsas . läinud või ?
2: jah . mul muidugi oli , ma mõtlesin , et ma pean kirja panema , et Jürgen ütlesid , eks ole , et õli baasil seda vussutajat tuleb suuda , mitte õli baasil oli otsas , alkoholi baasil oli olemas .
1: alkoholi oma rõve , seda ei tahagi . See on valus , sellega , see on eriti vastik , et see õli oma on ka vastik , aga see alkoholi baasil on veel eriti vastik .
2: aga ai kohta öeldes mina praegu püüan toore jõuga hoida seda suunda , et ma ikkagi guugeldaks asju ja ei küsiks ai käest , sest et ai on ka väga suur digireostus . kõik , mis sa seal suhtled , kõik jääb kuhugile alles , kui sa ei kustuta neid ära , neid saab ka kustutada .
1: ma muidugi kustutan oma vestluse ära , sest et noh , need osad on sellised , et mis nad siin on . kuulge , ma räägin teile ühest rekordist ja esitan teile küsimuse , mida annab paberlennukitega teha , midagi sellist , mida sa võib-olla varem ei ole teinud .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Veel 10 minutit ja siis on kell 8.
3: Millise rekordi annab püstitada paberlennukitega?
2: No kui kaugele sa viskad seda.
4: Ja.
2: Või kui kiiresti seda kokku voldid.
3: Tõsi. Ja. Mida veel?
4: Kui põnevalt seda kokku valdid.
3: Kui põnevalt.
4: No ilmselt on või... Mina oskan ainult ühte lennukit.
3: Mitu erinevat paberlennukit sa oskad teha?
4: Mina oskan ainult ühte tüüpi.
2: Mina oskan ka ühte tüüpi teha ja tead, Jürgen...
3: Ühte, või... Sa seda tömbi otsaga ei oska teha siis?
2: Mul tulebki alati tömbi otsaga.
3: Terav otsaga, see on ju klassikaline. Seda
2: ma ei ole vist nii osa selles. Aga võibolla maailma rekordid saab teha ka selles, kui suur või väike see on.
3: Muidugi saab. Jaa, aga see ei ole maailma rekord. Tegelikult paberlennukitega tehti küll maailma rekord. Selline mees Idaho osariigist USA-st nagu David Rush. Nii. Tal ei olnud midagi teha oma päevadega. Ja siis ta hakkas mõtlema, et hakkaks maailma rekordit tegema. Võttis appi oma 13-aastase väetütre. Ja hakkasid harjutama. Hakkasid suuga kinni püüdma paberlennukeid.
4: Ah.
3: Ehk siis 13-aastane õetütar muud kui viskas lennukeid ja David püüdis. Ja siis nad ühel hetkel otsustasid, et me oleme nüüd valmis, et paneme sellega rekordiga kirja. Ja rekord siis on 1 minuti jooksul suuga kinni püütud. Kui palju lennukeid?
4: Minuti jooksul on 60 sekundit.
2: 23.
3: 20 paberlennukit. Mees püüdis siis 1 minutiga suuga kinni 20 paberlennukit.
4: 3 sekundit lennuk.
3: Minu küsimus on see, et nagu... Kas see on siis niimoodi, et ega sa ju neid korraga, need ju kukuvad sul suust ju välja.
4: Jaa, jaa.
3: Rekord võiks ole veel see, et sa pead neid nagu suus ka hoidma, nii et need 20 on sul korraga ja. Suus.
2: Oota, kas seal oli öeldud ka distants?
4: Jaa, mitte meetri pealt?
3: Ei ole. Seda ma siin ei näe, jah, seda distantsi.
2: Need põhimõtteliselt ma praegu vaatasin pilguga ka laua pealt ringi, et kas meil on siin mõnda A4 leht, ei ole. On või? Mul, sul on, on. Ma sinna jõudnud. Oleks aga ka teinud ma... kiiresti ühe lennuki, visanud siit üle laua nii. Teie suunas. Kas Eestiks püüate see... suuga kinni?
4: Ei, me juba Jürgenega hakkasime selle peal, kuna meil on paberid mõlemad lennukitega. Nüüd sa teie oma suu lahti, vaatame, sa suudad vähemalt
2: kinni püüdma.
4: 2 tükki
3: neid kinni püüda. Mul on nüüd küsimus, et kes saab kiiremini paberlennuki valmis, vaata. Ega see on ka keeruline. Vaata, kui sa pead hakkama aja peale tegema.
4: Sõr, ma ei ole nii ammu teinud, ma ei mäleta, kas ma tegin praegu õige pöörde.
3: Vaata, siin on juba 2 erinevat lähenemisviisi. Kuidas teha paberlennukit? Mina teen lihtsamat viisi.
2: No ma näin lihtsalt pille voldib muud kui.
4: Jaa.
3: Ja mul on valmis.
4: Nii, meil on nii. Väga sarnased lennukid.
3: Seda on nüüd raadiost, mida kesti huvita või kuulata, kui paberlennukit tegime.
2: Nii, ja me pean seda
4: päriselt tahad, et Liis kõks.
3: Püüa Liis kinni see suuga nüüd.
2: Oh!
3: Lendas üle peaga. Üks ei liiga lühike.
4: Ja. Jürgen, palun filmi, nüüd viskan mina.
2: Ma tõusen kiki varvukile.
3: Jaa, nii raadiokuulaja. Kindlasti on sul väga põnev, aga seda kõike sa saad hiljem jälgida sotsiaalmeediast. No nii.
4: Hopp.
2: Keele otsaga puudutasin ära.
3: Nii, väga tore. Lähme uudistesse hoopis. Teeme midagi targemat.
2: Ja 6 minuti pärast ongi aeg kuulata uudiseid ja kindlasti siis kell 8.15 on sul võimalus tulla ka võimatu küsimuse mängu, nii et kui sa oled e-poes, mõnes Eesti e-poes käinud ja mõelnud, et issa, ma nii väga seda tahan, aga üldpoolla ei taha selle eest praegu maksta, siis 100-eurone smartposti võimalus on sul olemas.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
4: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
5: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
6: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruannetini. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
7: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist
8: Kolmapäeval 14. oktoobril testib päästamete üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse Näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
9: Kas vajad kaitset võõrapilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
10: Sügishooaja ale viikendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee Eesti parim valik.
12: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Ostoober on Koopis ostukuu. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 7,99. Ja Rakvere minilihapallid 1 kilogramm vaid 6,99. Kiirusta Koopi.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: Tere hommikust. Riigikogu kolm oppositsiooniparteid annavad üle umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Umbusaldusavaldusega ühinesid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut. Umbusaldusavalduse esitajad leiavad, et Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsiooni valitsuse tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õnnestavad rahva usaldust riigi vastu ja süvendavad veendumust, et peaminister Michal on oma ametis läbi kukkunud. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Politsei esindaja Taavi Kirsi sõnul pole trahvitulu politseile aga kunagi oluline olnud ega pole ka edaspidi. Mobiilsete kiiruskaamerate ette hoiatussilte nõudnud Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson ütles, et politsei lühiajaline statistika ei pruugi anda täielikku pilti ning tegeliku mõju hindamiseks on vaja pikemat perioodi ja põhjalikumat analüüsi. USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid teisipäeval ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venemaa diislikütust vabalt maailma turgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsmist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütuse hindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järgneb novembris veel 500 000 tonni. Prantsusmaa supermarketeid tabas ulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute ülekuumenemise. Sajad kauplused on üle riigi on teatanud tulekahjudest ja toidu riknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisuse agentuurile korralduse juhtunut uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
2: Milline võrratu hommik on siin Tallinnas, raadio Star FM akna taga on näha ime ilusat päikese tõusu. Lubatakse, et täna siiski Lääne-Eestis paljudes kohtades võib tulla hoovihma. Tuul on vali 20 meetrit sekundis ja täna päeval on sooja 8-13 graadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
2: Tallinna linna liikluses on praegu näha nii Ülemiste keskuse ümbrus, lennujaama ümbrus samamoodi. Pärnu maanteel, Linnuteel, Tammsaare teel, Akadeemia teel ja Vabaduse puiesteel on siis sellised korralikud ummikud ja kindlasti võtta arvesse, et ka sadama piirkonnas on praegu liiklus veidikene toppama jäänud, seal silmad saaga politseid. Soovin sulle turvalist liiklemist.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: täpselt 9 minutit üle 8. Näitab kell kolmapäeval, 14. oktoobril. Ilusat hommikut sulle on siin Jürgen Pärnsalu, Pille Minev ja Liis Lusmägi.
1: Need hetked on ikka väga magusad, kui sa tellid midagi. Mina küll tavaliselt ootan raamatuid. Need saadetakse mulle smartposti. Ja see on nii mõnus, kui sa lähed sellele järgi, siis sa tead, et nüüd nädalavahetusel saan ma seda hakata mõnuga lugema.
2: Ma olen praegu ka ühe pakki ootel. Ja siis ma alati, kui tuleb see sõnum, siis ma loodan, et kas nüüd on kohal.
0: Nii.
2: Ja siis ma hästi kurb, kui ei ole veel see, et, et see on see pakk tulnud, sest et ma ei tea, miks see nii on, aga kuidagi see pakki saamine on selline hästi tore elevus.
1: No jah, sest sa oled tellinud midagi, mis sulle on raudselt meelepärane.
2: Ja hästi kurb on siis, kui ütleme, riiete puhul, kui sa tellid, sa ei saa ju proovida. Ja.
0: Et tuleb vale suurus.
2: Tellid ja siis saad selle kätte ja oled juba elevil nii lahe ja järgmised nädalaga käin ainult uue kampsuniga ja siis kodus selle selgest saad aru, et see on naba. No siis on nagu ka kurb. Ma olen nagu seda tüüpi, kes ei viitsi tagasi saata. See on nagu, kuigi see on täna tehtud üli lihtsaks. Et see ei ole enam nii keeruline protsess, et võiks seda nagu ka rohkem praktiseerida.
1: Me tahame, et sina saaksid ka seda elevust ja rõõmu ja sellepärast on meil täna 100 euro väärtusene auhind. Sa saad valida mõnest Eesti e-poest endale midagi meelepärast ja siis smartposti tellida ja saad siis loodetavasti paraja numbri riietus asja või on see siis midagi muud. Sinu enda valik, kõik Eesti e-poed, kellel on smartpostiga tarne, siis lähevad praegu arvesse.
0: Tead, seda võib kasutada näiteks ka hea žestina sõbrale. Mm-hmm. Et kui Jürgen, sina oled rääkinud, et sa tahaksid endale, ma ei tea, uut jopet, eks ju?
2: Kus juures tahan?
0: No näed, nüüd mina lähen e-poodi, valin sealt selle.
2: Mida?
0: Valin välja selle, mis talle võiks meeldida. Tellin ära, panen sinna sinu andmed ja sulle tuleb üllatuspakk.
2: Aga kus sa tead, milline jope mulle meeldib? See on muidugi hästi keeruline. Mina olen nii valiv, et see on...
0: Ei, no ma lihtsalt vaatan selle järgi, mida ma olen näinud sul siin seljas.
1: Ei
0: lähe läbi, jah.
1: Elus ma ei riskiks Jürgenile jopet valida.
2: See on väga riskantne, jah. See võib seisma jääda.
1: Sa liist tuled ju mingi eelmise talve trendiga, ju.
0: Miks sa nii arvad? Miks sa nii arvad?
1: Sest sa ei jaga üldse matsu, mis sellel talvel kandma hakatakse.
0: Nii on.
1: Ja. Jürgen on alati...
2: Ära igaks juuks.
1: Ei.
2: Sa võid mulle mingit, ma ei tea, mingi kindla peale minek, mingi asja saata, aga jopega on keeruline.
1: Jah. Võibolla heal juhul mõtled välja, mis plaat talle meeldib. Mm-hmm.
2: Ja võt, selle võibolla sa tõesti mõtled välja.
0: No näed, nii et kui tahad sõbrale 100 euro eest plaate osta, siis
1: nii kindlasti... Nii üle saab ka tellida.
0: Absoluutselt.
2: Ei, aga otsi mingi aruldus, mis maksab 100 eurot. No aga see peab olema Eesti e-poest, vaat, et sa pead ikkagi nagu, siin on klausel juures enne.
0: Kõik on väga lihtne, kui algul isegi tundub, et võib olla keeruline. Ei, ja tõesti, siis 100 euro väärtuses ost just sulle valitud Eesti e-poest, mis sulle meeldib ja smartposti ongi siis selle kingituse välja panud. Nii et ole olemas ja varsti juba ootame siin mängu.
3: Rimis on Tudis Piip. Lõhefile kilogramm 12,99, mango kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi, tark valik. Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
4: Legendaarne, energiline ja kaasa haarav Candy Dulfer koos bändiga. 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer, 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
7: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
6: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
7: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata. võtta.
3: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee, säästad rohkem!
7: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga süvistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
8: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
9: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
10: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
9: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
10: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
9: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitask.
11: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
12: Soodsalt sinule parimad pakkumised ootavad Prismas. Fatseri seemneröst 450 grammi, 1 euro ja 85 senti, ja karastusjook Pepsi või Pepsi Zero 500 milliliitrit kõigest 75 senti.
13: Hea, aga odav. Prisma.

0: poes ja vaadanud ringi sellise pilguga, et hädast oleks miskit vaja, siis Smartposti annab sulle 100 euro väärtuses võimaluse just valida Eesti e-poest see, mis sulle meeldib.
1: 10% täiskasvanutest ei oska seda teha, kuigi vahel võib seda oskust ootamatult vaja minna.
2: On tänane küsimus, et mis oskus see siis on?
0: Tere!
1: Mida siis 10% täiskasvanutest ei oska teha?
0: 63-66-200 number, tere hommikust!
3: Tere, vilitada.
1: Sülitada?
3: Ei, vilistada.
1: Ah, vilistada ei ole õige.
2: Ma kuulsin silitada.
1: Kõik kuulsin erinevalt.
2: Sülitada veel oskad, aga sa silitada oskad.
1: Aga vilistada?
0: Tere hommikust! Hallo! No nii, näed, inimesed helistavad, kõik tahavad head kingitus saada. Mis on siis see, mida 10% inimestest ei oska teha?
1: Ei oska teha, ei aga oska vahel teha, võib jah. Seda oskust vaja minna.
0: Hallo.
4: Hallo, tere.
0: Tere.
4: Järsku valetada.
1: Valetada? Ei.
0: Kas sina, Jürgen, lähed sinna 10% hulka?
1: Ei.
2: Sina, Jürgen, küll oskad seda
1: teha. Ei, ma mõtlen oskan, jah.
2: See ja, ma arvan ka, jah. Mm-hmm.
0: Tere.
5: Tere hommikust. Äkki ujuda?
2: Ei.
0: 63-66-200 on number stuudias. Tervist!
4: Tervist! Äkki just lipsuselme teha?
1: Lipsuselme ei ole õige vastus.
2: Oskad teha või?
1: Jaa, hiljuti just pidin selle oskuse endas nagu taas leidma, sest et ei ole aastaid lipsu pannud kajal, aga nüüd ostsin endale uue uhke lipsu ja siis...
0: Tuli välja?
1: Tuli välja endiselt.
0: Tubli! Tere!
4: Tere!
0: Mis on sinu vastus?
4: Äkki vanemad inimesi ei oska allkirjastada dokumente.
1: Ei.
0: Ka huvitav pakkumine.
2: Jaa. Meil on just vastupidi. Vanemad inimesed oskavad seda kindlasti rohkem kui nooremad inimesed.
1: Digi või seal...
2: Ei, ma vaatsin vastust praegu.
1: Seda? Okei.
0: Okay. Hallo?
6: Hallo, äkki rattaga süüte?
0: Ei ole nii.
1: Aga 10% täiskasvanutest ei oska seda teha, kuigi vahel võib seda oskust vaja minna.
0: Selles mõttes on meie kuulajad praegu liikunud õiges suunas, et see on tõesti selline hästi kuidagi kodune või tavaline tegevus. Või?
2: Mitu korda aastas sa selle kokku puutud?
0: No ikka pean puutuma, pärast on öelda, mis põhjusel. Ja. Tere!
6: Tere!
0: Mis sa pakud?
6: Vilistamine.
1: Ei ole vilistamine. Ma puutusin ka iluti sellega kokku.
0: Uh-huh. Mul näiteks nüüd, kui talv tuleb, siis ma pidin ka seda tegema ühe asjaga seoses.
4: Tere hommikust.
0: Tere hommikust.
4: Ahju võib liitada tuurte.
2: Ei.
0: Nii, head sõbrad, mis on siis see, mida 10% täiskasvantest ei oska teha, kuigi vahel võib seda oskust ootamatult vaja minna? Hallo?
5: Tere hommikust.
0: Tere.
5: Äkki õmmelda.
0: Õmmelda siis mida?
5: Nööpi ette.
1: Jaa.
0: Nii on.
1: Õmmelda nööpi ette on täitsa õige vastus.
0: Ja kui ma ütlesin, et nüüd vahetult enne talve mul oli vaja seda teha, siis võtsin välja oma kasuka. Ja sealt oli üks nööp kadunud ja pidin siis selle nööpi ette õmblema.
2: Juba oled tegelenud niisuguse talvevarustega?
0: Sest ma olen ju väga külmavares ja siin kui vahepeal natuke ilmad jahedamaks läksid, siis tahtsin olla ettevalmistatud.
1: Kes meil seal pool on?
5: Jaanika.
1: Mitu nööpi oled selle aastal ette õmmelnud?
5: Mõned ikka olen.
2: Ja seda, ma arvan ka paar korda aastas tuleb, ma tean, mul on praegu, kui üks nööp vedeleb meelega köögi pinna peal, et oleks mul kogu aeg silme all ja ütleks, Pille, millal sa selle ette
1: õmbled? Aga kuidas see õmbled, teed sellise nagu risti sinna selle või?
0: See vist oleneb ju nööbist, sa ei saa kõigele riste teha või saab?
1: No ja osad on kahe augu, osad on nelja auguga.
0: Ja mõnel ei olegi seda auku peale, vaat on ainult
2: ja, seal... Mul ongi selline, kus peab nagu pika osa jätma, sest mantlil ei saa nii lähedale seda nööpi õmmelda, tüütu.
0: Ja, aga kuidas meie võitsel on? Kas on nööbi õmblemine tüütu?
5: Et need nööbid kipuvad tegelikult tihti ennem ära kaduma, kui...
2: kui jõuavad ette uuesti tagasi, jah?
5: Kui jõuavad uuesti ette tagasi, jah.
1: Ma igal juhul oled sina endale auhina võitnud, saad minna nüüd ühte Eesti e-poodi ja saad ära kulutada 100 eurot.
0: Just.
1: Ja pead siis vaatama, et Smartposti tarne oleks kindlasti olemas.
2: Aga enne veel, kui meile jõuab külla Susan Luitsalu, kes on kirjutanud uue raamatu.
1: Mitte väikse raamatu.
2: Ja
1: seal on mingi 400 lehekülge.
2: Tõsi, millest 150 jõudsin meile ühe jutiga läbi lugeda.
1: Ta on ikka nagu
2: tuleb mõtteid.
1: Sulg jookseb.
2: Ja, aga enne seda veel tahame me rääkida ja mitte ainult selles , kes sul jookseb rääkimise

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 €. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 € kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse. Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik tiivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaataga softtrend.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
8: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu Ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid Piletilevist
9: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
10: Maximas on lemmikute päevad, urr kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäkaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix miinus 30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.

0: tere hommikust! Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Politsei esindaja Taavi Kirsi sõnul pole trahvitulu politseile kunagi oluline olnud ega pole ka edaspidi. Mobiilsete kiiruskaamerate ette hoiatussilte nõudnud Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson ütles, et politsei lühiajaline statistika ei pruugi anda täielikku pilti ning tegeliku mõju hindamiseks on vaja pikemat perioodi ja põhjalikumalt analüüsi. Riigikogu kolm opositsiooniparteid annavad täna üle umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Umbusaldusavaldusega ühinesid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut. Avalduse esitajad leiavad, et Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonivalitsuse tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õõnestavad rahva usaldust riigi vastu ja süvendavad veendumust, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud. USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid üle ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venema diislikütust vabalt maailma turgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsemist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütuse hindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järg novembris veel 500 000 tonni. Ning Prantsusmaa supermarketeid tabas ulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute üle kuumenemise. Sajad kauplused üle riigi on teatanud tulekahjudest ja toiduriknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisuse agentuurile korralduse juhtunut uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna on tuuline ja päeva esimeses pooles Lääne-Eestis võib sadada hoovihma. Mujal on pigem kuiv. Täna päeval sooja kuni 13 graadi. Ja nagu aimata on, siis Tallinna linna liiklus on loomulikult praegu üsnagi punane. Suursõjamäel, Peterburi teel, Tartu maanteel, siis veel ka Järvevana teel, Pärnu maanteel, Tammsaare teel, Linnu teel, Mustamäe teel. Vaata, kuidas liiklus kulgeb ka Liivalaial, Gonsiori tänaval ja Paldiski maanteel.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refid+.com. Turvaliselt teel.

0: Hea sõber, sa ärkad koos raadioga Star FM. Täna on kolmapäev. Soovime sulle ilusat hommikut.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Mõtle nüüd korraks Tallinna linna peale, siin, kus meie elame ja töötame.
2: Teed on pekkis.
1: No teedest ma praegu ei taha rääkida.
2: Liivalaia tänav on nii uudne.
1: Sa võid olla mõtetega Liivalaia tänaval, sest ma tahan hoopis rääkida kinnisvarast.
2: No kallis.
1: No mitte isegi sellest, et on kallis, vaid sellest, et vaata ajas asjad muutuvad.
2: Ja majad lähevad koledamaks.
1: Mitte sellest ei taha rääkida, et majad lähevad koledamaks, vaid mida majadega peale hakata. Mullu sügisel jättis Swedbank maha pikalt teeninud büroohoone seal samas Liivalaia tänaval, mida sa praegu nimetasid. Kolisid uuemasse, moodsumasse, ägedamasse torni. Mm-hmm. Nüüd
0: lähevad sealt ära või?
1: Ei, ma lihtsalt suured majamürakad, nee. Mida sa oled näinud, LHV suur majamürakas, SEB suur majamürakas, kõik mida sa kesklinnas näinud, kõik kolivad ära teise kohta ägedamasse elu- ja ärikvartalisse.
2: Kõrval maja, lihtsalt kõrval suuremasse torni.
1: Lihtsalt sellisesse praegu on niisugune trend, et sa taad olla seal, kus on igasugused teenused, toitlustus, parkimismaja, kõik olla niisuguses ärilinnakus. Aga mida teha nende pirakatega?
2: Jah, kõige laialakam on see, et see üks suur hoone jääb tühjaks ja siis sinna mingi mõned sajad meetrid või mingi kilomeetri eemale tehaks siis see uus ärilinnak.
0: Ja sinna sobib, eks? Ja. Aga kui sa küsid, et mis nende suurte mürakatega teha, siis täna hommikul näiteks mina ka, kui tööle sõitsin, siis jäi Järvevana teel üks selline suurem torn maja, ma ei teagi, mis ärihoones on silma ja seal oli suhteliselt esimesel korrusel juba nagu täies ulatuses valgus sees ja see oli jõusaal.
2: No,
0: inimesed istusid trenažööri peal, vaatasid telerit ja tegid trenni ja siis ma mõtlesin, et noh, milline mugavus, eks ju, et kas iganes ta nüüd läheb siis pärast korrus kõrgemale kontori taha, aga võibolla see ongi üks nii-öelda tendentsidest, et me teemegi siis need jõusaalid nendesse tühjadesse ruumidesse või?
2: Terve torn maja.
0: Ei, no, sest vana vaata seal Swedbanka, mis seal Liivalaial on. Ja. Seal on ka esimesel korrusel on ju
1: see
0: tegelikult jõusaal.
1: See on üks
0: jõusaal.
1: Korrus, aga korrusid on veel, ja. Ma ei tea, olen 23.
2: Ma arvan, et põgenemistoa võiks teha sinna.
1: Ei.
2: Terve maja peale. No. Oks päris lahe ju. Sõike võibolla jällegi, me tahame olla alati ju Baltikumi suurimad, et siis Eestis võiks olla Baltikumi suurim põgenemistuba. Ja noh, see on umbes kuu aega seal sees, välja ei saa.
1: See ei lahenda olukorda,
2: miks sest lahenda?
1: Ma tõin ainult praegu üksikud näited, neid büroohooneid, mis tahavad minna uuematesse, moodsamatesse, ägedamatesse kvartalitesse, neid on väga palju, neid ruutmeetrid, mis on ülejäänud, on väga palju ja need on suured majamürakad. Me oleme mingil hetkel räägit, vaata, kaubanduskeskusi pole enam nii palju vaja, siin hakatakse spaasid tegema. Kaubanduskeskustesse. Ja siin on praegu mõte selles, et teha siis nendesse endistesse büroohoonetesse hoopiski korter.
2: Ei liiga kallis. Kes see ostab nüüd?
0: Ei, aga samas, ega siin on ju uudis, et küll, et investeeritakse. Küll siis need välismaalased ostavad. Aga Jürgen, mõtle, milline vaade. Palju akna, pinda, avarust. Ja. Väga ilus. Väga.
2: Ei, ma tahaks küll kuskil kõrgel elada, aga noh, pole raha selle jaoks. Muideks ka mujal maailmas teevad küll, tehakse küll nii, et ostetakse terve see torn maja ära, see seisabki tühjana. Investeeritakse investorid, näiteks kuskilt tulevad Aasiast suurte rahadega. Ma tean, et Inglismaal on seda tehtud. Ostavad siis selle tornmaja ära ja see seisab tühjana ja siis kunagi, kui on innad kallimaks, need hakkavad vaikselt müüma.
0: Kas alles iljut ei olnud ju Tallinnas nüüd Kadriorus samamoodi on seal telemaja juures või raadiomaja juures seal nurgal oli kunagi üks hotell, mis ka praegu on tühjana seisnud ja siis tehti sinna mikrokorterid. Mul ei tule praegu selle nimi meelde.
1: Ja seda suunda otsitaksegi näiteks, kui sa seal oled praegu, ma ei tea, aga mis maast sina räägid, minul on silme ees Konsori 29 endine sotsiaalministeerium telemajast, not paar maja.
2: Meil on muidugi see.
1: Ja seal on tehtud ministeeriumi, majas on nüüd korterid.
2: Mõnest on nagu probleem see, et me ei ole Peking vaata, et noh, ma ei tea, meil ei ole neid inimesi nii palju, et sinna mikrokorteritesse panna.
1: Seda probleemi ma ei ole veel välja lugenud.
2: Aga et arvad, et nagu täituvad ära need pilvelõhkujad nendes 15 ruutmeetristesse korteritesse.
1: Ma ei tea seda.
2: Et see nagu, ma ei kujuta ette, kus need inimesed peaks tulema.
0: Aga vaata, võibolla see on jälle see, et me ju ei tea, mis hinnaga need korterid umbes jääksid. Aga kui me räägime siin, et Eesti pered ei jaksa enam osta endale kinnisvara Tallinna linna, siis võibolla see ongi kuidagi see Eesti inimese jaoks nii-öelda see hinnaklass, mida ta saab lubada. Sa saadki endale täna lubada 15-20 ruudust korterit ja kõik rohkem raha ei olegi.
2: No jah,
1: Ega neid büroopindu on ka selles mõttes palju, et siin on öeldud, et kui kõik need asjad täituksid, siis umbes kesklinnas peaks tööl käima, ma ei tea, mingi 100 000 inimest oli siin minu mõnes kirjas, et noh,
2: kas meil, mõtlengi, et ja, meil ei kas ole inimesi.
1: Kas meil on ka tööl käivad nii palju, aga muud kui ehitame enne. Võibolla siis ikkagi kuulge, hakkame neid rohealasid nüüd rohkem tegema, ärme ehita siis uus
2: teeme kasvuhooned nendest.
1: Ja,
2: hakkame seal näiteks enne. Tomateid kasvatama. Ja. Et miks mitte? Ma tean, et Hollandis kasvatatakse niimoodi ju majades neid igasuguseid rohelisi taimi ja tomateid ja kõike kõike on. No, siis me võiksime teha, hakkame seal toitu tootma näiteks.
1: Ja, no. Siis, ja, see on hea mõte, aga see jääb sul unistuseks.
2: Ma tean.
1: Meie
2: ikkagi põgenemistuba siis.
1: Ühte. Ja, või kõikides endistesse pangahoonetesse.
2: Ja.
1: Ja, kas rääkida või vait olla?
2: No, meie puhul. Oskagi nüüd öelda, vahel võiks nagu vait olla rohkem on ju.
1: Räägime kuulemisest ka.
2: Okay.
1: Ma tean, see alati muudab meid nii heaks kuulajaks, kui me selle teema võtame. Et, kas oskad teisi kuulata?
0: Muster näidi. Ma ütlen teile, kuidas teha seda. Tore, et oled Raadio Kastaar FM 15 minutit veel ja siis saab kell 9. Mõnusat hommiku algust.

0: programmi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Hea sõber, kui viimasel ajal on kodus tekkinud näiteks probleemid sel teemal, et su partner ei taha sind kuulata või ei oska kuulata, siis võibolla me saame aidata sulle koduses ellu rahu tuua.
3: Ei taha kuulata.
4: Ja minu
3: see on meelest... eriti karm variant.
4: Kuulamise koha pealt mul ei ole ühtegi nippi.
3: Taha sind kuulata enam.
4: Et selles osas mina ei oska kedagi aidata. Lihtsalt ära harjuda, leppida ja...
3: selline nõuanne, jah? Harju ära, jah?
4: No kui sa näiteks, kui ma tahan sulle mingi tägedat lugu no. rääkida ja sa ei kuula mind, ma näen, et sa ei kuula mind, et sa tegeled samal ajal mingi muuga, ütleb mulle lihtsalt,
3: siis ütle, jaha. Kuule.
2: Võta see moment, ole kohal.
3: Ole kohal, pane tähele.
4: See on nõme ütelda.
3: Ei ole nõme ütelda, mina olen küll aru saanud, et nagu peab ütlema tegelikult.
4: See on nõme ütelda sellepärast, et ma ei taha sind sundida ennast kuulma. Kui sa ei, noh, must tekib juba see, noh, kui sa ei taha mind kuulata, siis ma ei taha sulle rääkidagi. Ma solvun.
2: Nii, aga mina jälle tunneksin seda, et kas mina siis partnerina ei ole sulle üldse oluline, et nüüd, noh, et sa isegi võta seda momenti.
4: Et kuulata, eks ole. Sellest et teite saama aru, aga kui sa näed, et su partner ei kuula sind, vaid
3: sa räägid edasi ikkagi või?
4: Et ei, siis ju ongi tegelikult see, et noh, sa ei hakka ju jõuga, et kuule kuula mind nüüd.
2: Võibolla mõningad korrad ikka tahaksid.
4: Mõningad korrad, jah, et jõuga teha. Võibolla küll, aga üldiselt.
2: Siis juba loob.
3: Saan aru, et siin on mingi pikemalt aega kestnud muster.
4: Meil on, kuna mina olen teinud etteheiteid sellel teemal mehele, et ta tahab tegeleda samal ajal teise asjaga ka umbes, et aga tule räägi ainu ja siis toksib midagi arvud.
2: Nii,
4: see ei ole võimalik. Kuulen küll ainu.
3: See ei ole võimalik.
4: Siis on mul see, kuule. Noh, ma ei taha siis nagu kohe üldse rääkida.
3: No jah, aga vaata, siis jääb nagu gripe, noh, siis jääb nagu, vaata, siis jääb nagu sõike vastik tunne ka sisse, no okei, okay, et nagu lööd käega on, aga tegelikult sa oled ikka pettunud veidi. Sa lähed sealt toast ära ikkagi nii, et no jah, okei, okay, no siis sa nüüd ei kuulanud mind ja tegelikult jääb nagu vastik tunne sisse. Võibolla oleks lihtsam öelda, et kuule, tead, pane korra käest ära nüüd see ja kuula mind.
4: Tead, meie oleme tegelikult leidnud lahenduse.
3: Aga ei räägi oma
4: vahe. Räägime, aga see on võtnud ka minul selles mõttes õppimist, et kuna me käime tõesti iga õhtu koeraga metsas, siis seal ei ole neid teisi segavaid faktoreid. Mm-hmm. Ja vahel on nii, et mees tuleb õhtul kujutage, et tahaks juba nagu, kui ta on sellest rääkida, siis mõtla, oota, ära hakka praegu rääkima.
2: Et sa annata laega siis.
4: Ei, mitte ei annata laega, vaid oota ära, kui nii lähete metsa, siis ta raudselt kuuleb, siis sa saad oma loo rahulikult ära rääkida.
3: Äkki sa räägi liiga palju? Ja.
4: Ei tea.
3: Äkki sa lood korduvad või midagi?
4: Ei.
3: Ei ole uued lood.
4: No, iga päev tuleb ju mingi uus lugu peale.
3: Äkki need ei ole huvitavad tema jaoks.
4: No, see oht on alati olemas. Et kas need lood, mis sa räägid, kas need no, on talle huvitavad?
3: No tead, mis mul nädala vahetusel juhtus. No ta ei tea, no, teda ei paelu see, eks ole.
4: Nõus. Ja no. Neid lugusid...
3: Räägi talle traktori juppidest, ta kuuleb siin nii, et vähe ei ole.
4: Ja see ta küll. Ta üks me räägime nüüd minu probleemi.
2: Ei, ma sain aru, et sul on mingid nipid jagada või?
4: Nipid olid hoopis sellel teemal, et kas rääkida või vait olla selles tähenduses. Et kas kui ma näen midagi, no ma ei tea, oletame, et sa tuled täna tööle ja oled öösel olnud rullid, aga maganud täna on lokkis juuksed, küsim, kas Pille, kuidas mulle lokid sobivad, et kas, et ma mulle endal tundub, ma näen nii hea välja, kas võiks homme ööseks selle rullid pähe panna.
3: Ja sina ütled ausalt, et tead, pärem ära pane.
2: No Pille alati ütleb ausalt.
4: Ei
3: ütle, kus juures enam.
4: Et oinu, ma tegelen sellega ja ma ikkagi püüan ka viisakas inimene
3: ole. Ta küll ei ütle, ta tavaliselt see kehakeel reedab muidugi tema päris vastuse. Aga ta ei ütle seda välja, jah? No.
4: Ma olen jäänud viisakamaks ja tasakaalukamaks.
2: Aga sa ütled, et kui sa, või tähendab, sa mõtled siis nii, et kui sa ütled otse välja, et siis sa ei ole viisakas.
4: Mul on see keerukus, et kui sa paned ööseks rullid pähe ja need lokid, mis sul hommikul peas on, sulle üldse ei sobi, siis ma ei taha sulle teha haigete seda öelda, aga ma ei taha sulle ka valetada. Mm-hmm.
3: Ehk siis sa ei ütle seda välja, aga sa väljendad ennast piisavalt nagu...
2: et kui vaatab sul otse, siis tegelikult silmad käivad.
3: Et sa saad aru,
4: et... Ma ütlen midagi, et noh, ma ei tea, nõuab harjumist.
3: Ja ma täpselt need laused põhimõtteliselt sama asi.
4: Aga ma siiski ei ütled, ma vaatsin, mis suga juttud.
3: See ei ole vahet, Pille, see teeb samamoodi haiget.
4: Aga kuidas sina käitad?
3: Mina ei ütle.
4: ei ütle välja või ?
3: Ei, ma ei ütle vist, jah.
4: Aga kui Liis küsib, et kuule, kuidas mulle need rullilokid sobivad, mis sa siis ütled? Jaa, väga ilus oled. Kas sa valetad või?
3: Valetan, jah.
4: Sa valetad, sa tahad, et ta näekski siis ka järgnevatel päevadel selline.
3: No, kui inimene ise vaatab, et ta näeb nii ilus välja sellega, miks ma pean tulema enda arvamuse nagu peale suruma, et mulle ei meeldi. Kui tema tunneb ennast hästi nende lokirullidega või mis iganes ta endale öösel pähe paneb, on.
2: Aga võib-olla
3: siis, kui mina ütlen talle, et ei, kuule, see ei kõlbu, siis ta enesekindlus ju kukub. Võib-olla ta nagu tuleb praegu tööle, mõtleb, ma olen nii hea välja, nii tore on kõik, ma tunnen ennast üli hästi ja siis mina tulen oma arvamusega. Mis ei absoluutselt ei pruugi olla ju nagu õige.
2: Kulla sõber, võib-olla minu mõtte maailm on natukene piiratud. Avarda ei, nüüd seda, too teist vaadet siia siis.
3: Sa ei saa mõõta seda, et see on piiratud või mitte. Kui sul oleks mingisugune, ma ei tea, mingisugune toidutükk oleks näos või huule peal. Või,
2: hamba vahel,
3: või,
2: ütleksid.
3: Või kui saaks tati koll kuskilt ripuks, ma ütleksin, et tead, kuule, et pahasti on. Noh. Et ikka ütled ju.
4: Liisi käest vist ei ole mõtet küsida, kui ma teen rulli soengu ja see mulle ei sobi, siis Liisi...
3: Tema ütleb kohed väga ilus.
4: Raudselt paleti. Oi,
3: maailma kõige ilus on. Vaat Liisil ei ole jah seda, et ta ütleks, et tead.
4: Jah, ära tee enam neid
3: pole,
4: lukka.
3: Pole minu teema.
2: Natukene rohkem peame koos olema, Pille. Küll ma siis ütlema hakkan. Veel mõned jalutuskäigud seal rabameesas ja küll ma siis räägin.
4: No meil tuleb Susan Luitsalu.
3: Ma arvan lihtsalt, et siia lõpetuseks, et ma arvan, et nagu välimuse teema nagu, on nagu keeruline.
2: Nõus.
3: Et on mingid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
4: No muud asjad on veel keerulisema.
3: Aga
4: no
3: välimuse puhul, ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksulis, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen, ütlen sulle.
4: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
3: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
4: No, ma ei ole kindel.
2: Kas me tahame proovida seda praegu?
3: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
4: Jah.
3: Eriti halb kuidagi variant.
4: No selles mõttes, et teise suhte kohta ütlemine on ju veel telik.
3: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided, selles ma ütlen, et nagu sukst riiatega tuled
4: seda
3: tööle.
4: Seda küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
3: Ei.
4: Eks? Ja. Sellised asju me ju ei kommenteeri hoopiski mitte.
3: No, see ei ole aga nagu asi, mida kommenteerida. Või?
4: Ja.
2: Okay, no ma ei tea, kui su mees oleks sinu vastu ebaviisakas minu silmis, siis seda ma küll ütleksin. Ja kui ma näen, et ta kohtleb sind halvasti näiteks.
4: Ja.
3: No siis küll, jah.
2: Ja.
4: Olgu.
2: Okei. Okay. Nii.
3: Äsja.
4: Täistendi.
2: Ja peagi kell 19 eetris siis uudised ja see järel on meil väga karismaatiline ka otsekohene külaline Susan Luitsalu. Nii et naudi hommikut, 5 minutit ja siis tõesti on kell 9.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro Kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
10: Sügishooaja ale viikendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
13: Ma. Põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
14: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju 1-tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvid arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahvi raha ligi 1 000 000 euro võrra. Politsei esindaja Taavi Kirsi sõnul pole trahvitulu politseile kunagi oluline olnud ega pole ka edaspidi. Mobiilsete kiiruskaamerate ette hoiatussilte nõudnud Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson ütles, et politsei lühiajaline statistika ei pruugi anda täielikku pilti ning tegeliku mõju hindamiseks on vaja pikemat perioodi ja põhjalikumat analüüsi. Riigikogu kolm opositsiooniparteid annavad täna üle umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Umbusaldusavaldusega ühinesid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut. Avalduse esitajad leiavad, et Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonivalitsuse tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õõnestavad rahva usaldust riigi vastu ja süvendavad veendumust, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud. USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid üle ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venemaa diislikütust vabalt maailma turgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsemist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütuse hindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järgne novembris veel 500 000 tonni. Ning Prantsusmaa supermarketeid avas ulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute üle kuumenemise. Sajad kauplused üle riigi on teatanud tulekahjudest ja toidu riknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisuse agentuurile korralduse juhtunut uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Temperatuur täna jääb 8 ja 13 kraadi vahele. Lääne-Eestis võib aegajalt vihma tulla ja tuul täna on vali 20 meetrit sekundis.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
2: Liikluspilt annab sulle praegu ülevaate. Kesklinna piirkond on punane, kindlasti ka Ülemiste keskuse ja lennujaama piirkond, kus on siis näha seda, et isegi Vana-Tartu maanteele päris pikalt läheb korralikult ummik. Väldi hetkel, kui võimalik ka Tammsaare teed ning Linnu teed. Turvalist kohale jõudmist!
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: Milline ilus jätk tänasele hommikule on kolmapäev, 14. oktoober, 8:08 on liikunud kell. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Enne veel, kui me jõuame kirjanduse kallale, uue raamatu kallale, mis Susan Luitsalu on kirjutanud, tahaks natukene kinojuttu ka rääkida, sellepärast, et mina käisin juba ja vaatasin ära uue Eesti filmi, mille on Jaak Ilmi teinud Musta pori näkko.
2: Noh, kuidas oli?
1: Ja võibolla oled sa lugenud raamatut,
2: olen
1: et oi, oi, oi, see oli nii hea raamat, räägi, kuidas nüüd film tuli. Film ei ole täitsa sama, mis on raamat, aga film on tore.
2: Tore?
1: Ja.
2: Palaamu kuulnud, et keegi tuleb kinost ja ütleb, et
1: ja.
2: Film oli täitsa tore.
0: Aga huvita, kas see tähendab head või halba? Kas on nagu see, et toit on huvita?
1: Kuidas te niimoodi oskasite nüüd norima hakata? Et see on siiralt öeldud tore. Tore on muidu tõesti võibolla selline sõna, mida me ütleme sageli lihtsalt sõnaga üldseks. No väga tore
2: nii.
1: Oli siin nüüd ja siis täi rara, aga see, seda oli nii. Nagu mõeldud ikkagi nagu sisuka tore. Toredus.
2: Päriselt oli ka tore. Läksid ära niimoodi, et suu oli muig.
1: Läksin ära niimoodi, et mõtlesin, et nii, nüüd tuleks vähemalt Mihkel Raud ja võib ka tulla koos Jaak Ilmiga meile siia raadios, sest tahaks nii palju küsida, kuna Mihkel Raud seal oli ju oma noores eas enne ja ma mõtlesin, kas ta tõest, et võite, mis moodi Mihkel ennast kõrvalt nägi, kujutage ette, et sinust tehakse film, keegi näitleja mängib sind noorena. See võib päris pensik tunne olla ennast niimoodi kõrvalt vaadata.
0: Võimalik, jah.
1: No sama võimalus on seal muidugi paljudel teistel. Hendrik Sallerill on võimalus näha ennast kõrvalt. Hardi Volmeril on võimalus näha ennast kõrvalt. Ja üks ägedamaid roll oli kojamehel. Eks, kellel on võimalus, no seal oli kindlasti rohkem veel, aga ma tõin praegu niisugused tuntumad nimed esile. Ma ütleks, et see on film, ühes küllest ma mõtlesin, kas see on nagu natukene ka võibolla nagu, ma ei tea, ajaloojäädvustus õpilastele võibolla või üldse niisugune äge noorte film.
2: On siis nagu noorte film, ja.
0: Ma olen kuulnud väljendid, et öeldaks nagu noorte road movie, et kindlasti nemad võiksid seda vaadata.
1: No road movieks võib seda pidada, jah, sellepärast, et seal bändipoisid hakkavad siis võrru ühele festivalile sõitma ja bussijuhiks on võetud Carmen Mikiver, kes kui peab jagama auhindu, siis temale tuleb anda parim kõrvalosa täitja. Et see karakter, mis tema seal välja mängib, on ka väga meeldejääv. Sest noh, ma arvan, jah, kojameest ei saa vist päris kõrvalosa täitjaks teha, kuigi see, kes kojameest mängis, see oli ka väga hea tüüp ja tüüpaas. Aga ma ei tea, kas ta on noorte, sellepärast, et minule, kuna see on minu põlvkonna lugu, minu nooruse lugu, siis minule oli see tegelikult väga nostalgiline äge vaadata.
0: Kui sa ütled sõna nostalgia, kas mingil hetkel läks silm natukene niiskeks või hingemärjaks? Oli seal selliseid
1: jaa,
0: momente ka?
1: Vast oli, jah. Kui sinimust valge lip tuli välja, seal kojamees riputas selle sala ja siis kui kelle lava kohal oli kaasast asjad.
2: Minu arust tuleb tunnustada neid noori, kes on viimastel aegadel tulnud Eesti filmidega esile. Et need noored näitlejad, kes on leitud nendesse rollidesse, kes ei ole varem kuskil olnud ja nüüd vaatad suu peas lahti, kuidas mängivad, et see on ikka vägev.
1: Olen nõus.
0: Ja ma vaatasin hiljuti filmi Frank oma lapsega. Täitsa lõpp nagu just jälle milline töö noorte poolt kui hästi mängitud ja lähed sinna filmi ise ka nii sisse ja mõtled, et ma vaatan praegu Eesti filmi, mis on nagu väga hästi tehtud.
2: Jah, sealt Frankist äkki see noormes Tõrukannimäe, kes nüüd seda Mortenit
0: just,
2: mängib. Eks?
0: Sealt ka üle. Jah.
2: Et üli äge ja noh, ma mäletan mõned ajad tagasi, noh, siin on veel olnud neid filme, kus on täitsa tundmatud noored tulnud ja mängivad nii, et selles mõttes ka castingute tegijatele suur kummardus, et noh, et leitakse selliseid tüüpe ja režissööridele, kes usaldavad ja see on ikka üli äge. See noor põlvkond, kes peale tuleb, kes ei ole veel tegelikult ju näitlemist õppinud, nii-öelda koolis ei ole ju lavaks käinud ja
1: need
2: asjad.
1: Kas need, kes selles Mustaporine, ma ka neid noori nii hästi ei tea, kas need ei ole lavakamad äkki?
2: Seda ma ei tea, ma Mustaporine kui seda ei ole uurinud, aga noh, ma mõtlen.
1: Ikka vist on seal peaosalised.
2: Kui sa mõtled, et noh, need, kes seal Frankis, nad on
0: tavaliselt
2: nii noored,
0: jah,
2: pole saanud käiagi veel lavaks, et see, nad on ikka nii noored, et ei ole veel seda kooli, ülikooli teed ette võtnud. Võibolla lähevad sinna edasi, mille sa tea on, aga aga selles mõttes, et tulevad nad ju ikkagi koolipingist.
0: Nii et viiepallisüsteemis, Pille, mis numbri annad?
1: Ma olen täiesti valmis sinna viieni küündima, et seda hinnangut andes. Ja need noh, näitled, kui sa räägid, ega ma ei ole siin vaadanud, kas keegi on lavaks käinud või mitte, aga no siin on ka mitmeid, no seal on Hermaküla. Mängib ühte peaosa, eks noor Hermaküla, noh, ma ei tea, me teame ta isa, eks ole, ja siis me teame ju tema vana isa, kes oli tõnnustatud näitleja, ja siin oli Sammul on ühes peaosas, ühesõnaga, et need ikkagi on nimed, ma kahtlustan, et nad on teatrikooliga seotud, aga muidugi seal on väga palju veel noori ja punkariteks tehtud, nagu suuremad seltskannad, keda oli ka äge vaadata, et Grimm ja stilistika ja kõik need kaklusseenid, noh, vinge. Nii, aga ikkagi raamat on meil ka siin ootel, sest üks vinge raamat on ka hiljuti välja tulnud.
0: Ja Susan Luitsalult siis romaan Seitse väikest surmapattu ja millised siis tänapäeva inimese väikesed ja suuremad surmapattud on, sellest peagi ka räägime.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Ilma tead, et vaatasid, Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
5: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
6: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
7: Mujalt kallimalt osta, pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. Septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
9: ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
10: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
11: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kostmed ja pesto -30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
12: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 €.
13: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
12: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
13: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
12: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid, piletidask.
14: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garanti. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
15: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
16: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. tangi , registreeri ja võida . vaata lähemalt .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 9 minutit veel ja siis on kell 9:30. Meil on külas nüüd Eesti kirjanik, kes on alati hästi teravmeelne, aus sellise elujaatava hoiakuga. Ja Susan Luitsalul on välja tulnud uus romaan. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Ma teeme siis nii, et enne kui romaanist räägime sellest ka, et kui nunnu tegelikult Susan on. Susan, sa kinkisid oma mehele sünnipäevaks reisi, et ta saaks muuski joosta.
3: Ma nii nunnu ei ole, ma ei kinkinud reisi, ma kinkisin talle maratoni pileti.
4: Ja siis ütlesid, et osta nüüd lennupiletid meile. Tubli! Ma juba mõtlesingi, mis sinuga juhtunud
5: on. Ta oli varem maratoni jooksnud või lihtsalt kinkisid talle maratoni?
3: Ei, ta on ikka jooksnud maratoni, okay. Aga kui ma temaga tuttavaks sain mingi natukene üle 10 aasta tagasi, siis ta tegi suksa trikki, et ta sõbrad läksid Riia maratoni jooksma ja tema ütles, et ma tulen ka, isa ei olnud trennis käinud midagi ja siis kõik on sul oma kompressiooni, sokid ja keelid ja värgid ja siis ta jooksis selle lihtsalt ära. Ja
4: jooksma ta jäi?
3: Jäi jooksma,
5: jah. Aga see sihtkoht Budapest, et seal lihtsalt oli parasegu maraton või sa tegelikult tahtsid endale ühte riiki juurde saada?
3: Ei, see tegelikult oli niimoodi, ma juba väga ammustin selle, et ma mõtlesin, et mis talle kinkida ja sünnipäevaks ja inimestel tänapäeval on ju, ma ei tea, kõik on olemas, et ta ei ole sellist, siis kui ma väike olin nõukaajal, siis oli igasugused erinevad unistusi, mida kõike tahaks on ja nüüd on nii, et sa lähed lihtsalt poodi, ostad on ja muidugi no, võibolla pead raha kokku mõnne. Aga kuna ta plaanis nii joosta Tallinna maratoni, siis ma googeldasin kiirelt, et mis on kõige ilusamad maratonid maailmas.
4: Aha.
3: Siis ma sain teada, et väga raske on neid maratonipileteid saada, et need mingid Amsterdamid ja sellised kohad on põhimõtteliselt müüakse igal aastal, kui see pilet müüki tuleb, siis müüakse lihtsalt kohe välja see. Ja Budapest oli ainuke, mis ma sain.
4: Olgu aga nii siis.
5: Aga ometigi väga hästi saadud, see on ilus linn.
3: Väga suursugune kaunis linn ja see maratonirada on tõesti väga äge niimoodi mõlemal Toonau kaldal kõigevalt ühtepidi, siis teistpidi ja üle sildade ja väga äge.
4: Kui palju sina sellest osa said? Mis sina sellel päeval tegid, kui tema maratoni jooksis?
3: Ma viisin talle snäkki ja ma läksin finishisse vastu.
4: Kas sa said finishisse vastu minnes auto või ma ei tea ja läksid ja olid õigeks
5: mitte joostes.
3: Mitte joostes, iga üks peab oma maratoni ikka ise jooksma.
5: Aga mulle selles mõttes ju kaval asi, et põhimõtteliselt sa said endale ju päeva niimoodi rahulikult ise enda keskis veeta.
3: No kahjuks mitte päeva, et nad ikka jooksevad ju päris kiiresti, et ma sain mingi 4,5 tundi olla vaikselt rahulikult ja vahel ma pidin seda banaani tälle viimuga.
2: Aga pärast jooksu lõppu ja vaata, mees on väsi ega ta siis ju edasi ei torma enam.
3: Jaa, väga hea rahulik oli.
2: Oli jah, siis valitud aeg.
3: Lähme muuseumisse või midagi.
5: Aga milline reisija sa oled? Kas sa oled selline, kes tahakski niimoodi rahulikult tiksuda või oled ka selline, et me peame sinna minema, sinna jõudma, sinna käima, seal ära käima?
3: See vist oleneb vaata mingisugusest kohast, et kui oled mingis kohas palju käinud, siis minu just näiteks Pariis on selline koht, kus Mona Lisa on ära vaadatud, on ju,

0: oled käinud seal Jumalaema kirikus ka, siis on kõige parem lihtsalt istuda kohvikus õues ja vaadata inimesi. Jood kohvi, vaata seal on need kohvikud on ju, et sa istud seljaga seina poole ja näoga tänava poole. Et toi oleneb kohast.
1: Aga aita mind ka natukene. Sa oled käinud vist paranda mind 49. riigis.
0: No nüüd jah.
1: Ja, et kas on mõni selline riik, mis on sinu arvates alahinnatud, aga sina seal käisid mõtsed, et jumal küll, miks ma siia varem ei ole tulnud, et nii palju põnevat näha ja hoopis võib-olla teistsugune mulje jäänud läbi siis, ma ei tea, sotsiaalmeedia või mõne reisikirja?
0: Ma arvan, et Serbia on väga huvitav. Belgrad on selline kolein, aga seal on hästi lahe selline restorani ja baariskene, et kui sa oled, kus sulle meeldib süüa ja et seal on siuke nagu mingi väike siuke wild west vibe ka. Ja siis Liibanon on väga, väga äge, et Beirut on ülikoolin.
2: No kuigi mitte praegu selle,
3: et me väga
2: palju seal ei käi.
0: Ja tead, nende Liibanon inimestega on suhke lugu, et nad on harjunud, et kogu aeg on mingi eskalatsioon ja neid üldse ei koti. Et mul üks sõbranna oli abielus Liibanoni mehega, siis ütles, et kui on mingisugused telekast vaatad, et süütepudelid lendavad on ju, aga et kui sa seal koha peal oled, siis need süütepudelid on ühel alal on ju ja alati on kellegil kaasas, nii et lõpuks ronitakse autode peale ja lihtsalt tantsitakse, et läheb nagu meelest ära, mis see esimene eesmärk oli.
2: Sa ütlesid, et sa oled olnud oma mehed koos nüüd juba 10 aastat ja tema muudkui käiba jookseb nüüd maratona. Kas see sulle külge ei hakka? Kas elukaaslased ei lähe nii ühte nagu ühte tegu, et sa ka nüüd muudkui
0: ei, ega ta ei ole mingisugune crazy selline nagu see middle-aged man in lükra, et see oleks meil elu eesmärk, aga mingit sport peab tegema ja see on hea, kui sul on siuke väike eesmärk vahepeal.
2: Sa jooksed vahel?
0: Jaa, ikka jooksen, aga mul on praegu üks põlvevigastus, nii et praegu jooksa ja käin jõusaalis.
2: Teeme väikse pausi, jõuame su raamatu juurde ka. Ja siis vaatame, millest sa oled kirjutama.
4: Toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki!

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Kohvioad Bella Rom Barista Espresso 10 eurot ja 99 senti. Lidl, alati väärt.
6: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni. Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
9: Nutikad hinnad ka rautas. Samsungi 55 tolline televiisor. 459 eurot. Standard mikrolaine ahi 39,90 ja standard külmkapp 389 eurot. Ostaga ka rauta.ee.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud sea kaalakarbonaad kilohinnaga vaid 3,99. Vaarikatomat soodushinnaga vaid 1,79 kilogramm. Maxima, see mis vaja.
11: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
12: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Ostoober on Koopis ostukuu. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 7,99. Ja Rakvere minilihapallid 1 kilogramm vaid 6,99. Kiirusta Koopi!
14: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
15: Must miljoon elektrivärki!
16: Täpselt 9.35 on õige kellaaeg ja raadio Star FM hommikuprogrammil on külas kirjanik Susan Luitsalu, kellel ilmus uus romaan Seitse väikest surmapattu.
17: Tere, Susan!
18: Tere!
17: Seitse väikest surmapattu, see raamat jõudis eile minuni, võtsin õhtul kätte ja no tõesti vägisi panin kõrvale, kui kell hakkas süda öö saama, 150 lehekülge jõudsin lugeda. Sa kirjutad uskumatult haaravalt, aga veel uskumatum on see, et mis su peas toimub.
18: Ma ei tea, ise ka.
17: Kuidas selline idee, sellised tegelased, selline lugu sai sündida? Sul on ikka mingi pöörane fantaasia, mulle tundub.
18: Mul on täitsa pöörane fantaasia, et ma just keegi ütles, et oo, et sa pead ju ootama, on ju. Ma ei mäleta, mis see oli. Ma ütlesin, et mul ei ole mitte mingi probleem istuda tund aega vaadata lakke ja mõelda omi mõtteid. Aga ma nägin lihtsalt unes, mul on üks kui ma Tartus elasin noorena, käisin, mis asja, ma olen praegu ka noor, aga siis ma olin noorem, käisin ülikoolis ja siis mul oli üks pätis tuttav ja ma nägin unes, et ta on vangis ja et teda tahetakse adopteerida ja hakata ta seal külas käima ja siis ta naeris talle väga iseloomulikku sellist naeru, kohutavalt suur naeratus.
17: Aga üsna jõhkrat naeru, kui sa räägi, ma olen selles seeni, see külas, ja. See silm ette oli päris jõhkrat seen.
18: Jokker on ju. Ja siis märkasin üles ja mõtlesin, et vau, wow, et see on ju tegelikult päris hea mõte. Ja siis ma mõtlesin, aga et miks peaks keegi sellist asja tegema ja siis mulle tuli silme ette kohe Ned Flanders Simpsonitest, kes oli seal selline usumees.
19: Mm-hmm. Mm-hmm.
18: Ja ta oli ja ta oli hästi vaata selline naiivne ja eluvõõras ka, onju. Ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, et siuke karakter võib olla võiks sellist asja teha. Ja siis ma hakkasin sealt ehitama.
19: Eks siis lühidalt, millest see raamat räägib?
18: See raamat räägibki ühest sellisest kahtlases, sellises aferistide sektis karjääri tegevast usuhullust. No ta ei ole isegi nagu usuhull võibolla niivõrd, aga et ta tahab elus kuskile jõuda ja see organisatsioon tundub talle kõige parem koht karjääri redelil üles pürgimiseks ja ta siis otsustab, et ta jõulude ajal adopteerib vanglast ühe mehe, et kellel ei ole pere, sest et hakkas öeldakse, et vangide rehabilitatsioon on väga, väga halb nendel, kellel pole pere, et ei peaks olema pere, läheks paremini.
19: Aga see vang siis tuleb nagu nende juurde?
18: Jaa, ja siis see
17: vang... Ära palju ette räägi,
18: ja,
17: sest ma olen alas poole peal.
18: Jaa, ei no, nad hakkavad tal külas käima, aga see vang, vabandust, kinnipeetav, temale see ei meeldi üldse, aga tuleb ära kannatada, sest tal on ka omad kasud mängus, miks ta selle lõpuks ära kannatab. Et kõik on seal natuke ära mingi oma kasu peal väljas ja lõpuks läheb kõik kolossaalselt pekki.
19: See raamat on jube nagu mahukas, ma vaatasin, kui see siia laua peale tuli.
17: 400 lehekülge.
19: See on päris hullumeelne. Ma ei peidi palju selles mõttes välja, kui mahukas ta alguses oli.
18: Ei välja, ei jää
19: midagi. Pigem tuleb kohe juurde.
18: Ja, ja. Ei, aga
19: 400 lehekülge kirjutada, see on ju pöörane.
18: Ja, aga vaata, ta ei ole väga suur ja ta ei ole ju nii väike kiri nagu see ravim info oleks.
19: Kas pilte ka?
17: Pilt ei ole, aga filmis stsenaariumiks on see hea materjal küll.
18: Jaa, see ongi kunagi mul tegelikult, ma alustasin teda filmis stsenaariumiks kirjutamisega, et ma isegi olen seda näidanud. Ma sain tegelikult ühte programmi sisse sellega, võitsin siis endale koha ühes rahvusvahelises filmi õppeprogrammis ja seda on üritatud ka ära osta, aga mul kuidagi nagu nooremana oli see, et kui ma seal õppisin ka BFM-is filmi scenaristika magistris ja lõpetasin ka selle. Mulle nagu piisas sellest teadmisest, et vaata Kauris mägi ütles, et see oleks ülikõva film, et kirjuta natuke juurde või kirjuta veel kaks lugu, et teeme triloogia. On ju. Ja ma ajasin ühe Soome produtsendi kassa. On ju. Ja siis ma ise jäi kuidagi soiku ja ma ütlesin, noh, näed, tehtud.
19: Aga see kõlab küll ju sellise filmina, mida mina hea meelega läheks kinno vaatama.
17: Sellest tuleb siis ühel päeval
18: no,
17: film?
18: No võiks ju tegelikult
19: võiks,
18: teha,
19: jah.
17: Ja, kui sa kirjutad seda raamatut, noh, ma seal lugesin näiteks, kuidas on see vanglaelu ja need külastused ja kas võib pakki saata ja kuidas keegi on klaasid, aga kas sa pead selle ettevalmisse käigus ka uurima, õppima mingit nii-öelda tegeliku elu, elistama mingile vangladirektorile, palun rääkige mulle või sa kirjutad nii, nagu sa kusagilt näinud, kuulnud, lugenud oled?
18: Nagu, kui sa küsid, et mis mu peas toimub, et mul on ka väga selline, ma olen selline inimene, kes satub seiklustesse ja igasuguseid inimesi ma tunnen ja ma arvan mingi 15 aastat tagasi olen ma isegi käinud vanglas inimest külastamas, sest et üks mu sõbrannade peikadest sattus siis noorena pahuks sisse seadusega ja pidi natukene seal kinni istuma, väga põnev oli, kõik tahtsid tal külas käia, et näha, mis värk on ju. Ja siis ma muidugi googeldan, tänapäeval sa väga keerulisi asju saad küsida ka mõne parema AI käest on ju, näiteks, et ma küsin, no hakkadki uurima, et kas nendel pükstel seal, et kas neil on seal kumm või kas, no et mis, millise riietus üldse tohib olla, on ju. aga ma vaatasin ka siinkohal, ma tahaks tervitada Roaldit, Roald Johansonit, kelle saadet ma vaatasin, tal oli see
20: Roaldiga
18: vanglas ja ma siis vaatasin, panin pausi peale, tegin märkmeid on ju, näiteks, et sealt ma sain teada, et tuleb öelda kinni peetav tänapäeval.
17: Ja, aga no, et sul on teine osa on see usklik jumala muidu kogukandeks, ole. Et ka sealt see osa?
18: Tead, seda ma käisin mingites foorumites ja see on täitsa nagu ulme, et ma arvasin, et Eestis ei ole selliseid väga karme mingeid sekte, aga seal ma leidsin mingi foorumi, kus siis inimesed, kes on välja saanud sellistest kohtadest, siis ma läbi elamisi seal jagasid, et keegi rääkis, kuidas talt põhimõtteliselt kõik raha võeti ära ja et siis mingid intriigid seal, et minu selles sektis on siis mingid tasemed, millele nad saavad jõuda, et koguvad seal punkte mingit asjad eest ja
20: kõlab natuke nagu see Scientoloogia asi on, kus sa ka pead vist lõpuks jõudma kuhugi, et siis sa oled nagu see kõigem.
18: Ja siis ma sain selle karjaste idee sellest, et oligi, et üks inimene kuskil foorumis siis kirjutas, et kuidas need vanad olijad kutsusid lammasteks neid uusi tulijaid. Ja neile nagu tundus see jumal okei, sest et noh, et Jeesus on ju karjane ja nagu, nagu täitsa okei on lammas olla, aga tagantjärele ta siis mõtles, et võit vat on ju, et
17: kui üks asi veel, mis ma mõtlesin nüüd, Kanaabrid nutavad oli vist eelme raamateks, ja kuidagi see tuli mul meelde, kuna sul on üsna palju nii selles raamatus nüüd kui ka siis oli suhteid kooselusid ja peresuhteid ja sellised asju. Üldiselt on niiviis, et need mehed ja naised, kes sul seal ühe katusel elavad, nad ei ole väga õnnelikud, nad on teineteisest tüdinenud, üks on vähemalt Jopski. Susan, kus on need õnnelikud perekonnad? Kas sinu järgmises romaanis?
18: Õnnelikud perekonnad on nendes romantilistes raamatutes, igast Barbara Cartlandid ja asjad, et sealt te saate siis selle loo, kuidas tuleb prints valge logusal. Aga lihtsalt see ei ole ju väga intrigeeriv kirjutada sellest, kuidas päevast päeva keegi ärkab üles ja toob oma naisele kohvivoodisse ja siis läheb tööle ja naine läheb ka tööle või võibolla jääb koju ja siis nad saavad õhtul uuesti kokku, siis nad teevad uuesti musi ja joovad uuesti koos kohvi.
20: 400 lehekülge.
18: Aga sealt ei pigista tõesti seda mahtu välja.
17: Nõus. No igal juhul ma loodan selle nädalaga jõuda raamatuga lõpuni. Tõesti haarav see lugu oli. Uskumatus senaarium, soovitan teha nii filmi kui ka seda lugeda.
20: 7 väikest surmapattu on siis raamat. Ja saab juba igalt poolt soetada endale.
18: Saab igalt poolt soetada, ei raamatut saab soetada ja poeste posta paperi peale.
17: Aitäh sulle.
18: Aitäh teile.
21: Kell on nüüd 9:30, mõni minut veel. Ja siis juba saame soovida sulle ilusat päeva jätku.

0: 9:51 õige kellaaeg ja meie kohe saame soovida sulle ilusat päeva .
1: Jah , aga kuna me tahame , et sa ärkaksid hommikul ka väikese elevusega , no homme hommikul , eks .
0: nii , homme on neljapäev , mis elevus kaasa tuleb ?
1: see elevus , et sa mõtled , et ma ikka kindlasti ärkaksin 7 üles , sest et sünnipäevamäng on raadios jälle .
2: hea meil toimetaja tuli täna nagu kindla käega , võttis minu käest selle ümbriku ära , andis pillele , ütles , et noh , nii enam edasi minna ei saa . Siit minu juures seda raha välja ei lähe , proovime kellegi teisega ja homme on siis täiesti uus .
1: sa ei jälgi tähtede seisu üldse või ?
2: sa jälgid või ?
1: ja muidugi .
2: mis tähtede seis on ?
0: praegu tähtede seisu põhjal see , et
1: paljud . see ümbrik minu kätte .
0: ma mõtlesin muud asja .
1: lõvitäht , kui sündinud inimesed toovad praegu teistele õnne majja .
2: selle sa mõtlesid välja ju koha peal praegu .
0: no mina jälle kuulen igalt poolt , kõigil on hästi raske ja keeruline , siis öeldaksegi , et tähtede seis on selline halb , kannatage ära .
1: ega kõigil ei ole korraga ühteviisi .
2: no igal juhul on sul homme võimalus 7:15 siis uuesti sünnipäevamängus osaleda , kui on sinu sünnikuu mängus .
0: ja homme hommikul on tagasi ka Andres Puusepp , nii et saate nautida sellist originaal hommikuprogrammi .
2: aitäh sulle , Liis .
0: olge lahked .
1: olid hea koopia .
0: no tänan sind .

0: värske lisaineteta, värske lisaine.
1: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
0: Värske lisaineteta, värske lisaineteta.
2: Värske?
0: Värske.
2: Ilma lisaineteta.
0: Ilma lisaineteta.
2: Väga hea.
1: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
3: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
1: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahind. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus, intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee. Hei, Tibu siin. Kutsun siin Selveri sügis laadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Vuuli külmsuitsu lõhe viilutatud 500 grammi 11,99. Dava õrrekanade munad M suurus 10 tükki pakis 2,09. Balbino 1-liitrised Vahukoore jäätised 4,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
9: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
10: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
12: See on Max and Vila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max & Vila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4,39 €. Lidl, alati väärt.
13: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
10: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

0: tämä niin närvi, että niin kuin me ei panna pea patja peale, että kohe makab.
1: Saadaanko vielä rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee pooles. Mina hakkan alles und ootama. Tema juba magab. No kuidas saab nii kiiresti magama jääda?
2: Mis sa ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et on juba saanud nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võibolla ka ei ole.
2: Ka,
1: ja, aga kuna tema, Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Jah, kuna mul oli

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
2: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
1: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
2: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi broileri kintsud 800 grammi kõigest 2,99. Neo maasuitsuribiliha 135 grammi, kaks pakki vaid 2,50. Maxima.
4: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jää, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis, Kitty Clean, Kompakt Plus, Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaber klassik, 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: toimintoja, niin närvi, että niin kuin mies panee pian patja peale, että kohe makab.
1: Saataanko vielä rääkkitä?
0: Mä ei taha rääkkitä, aga lihtsalt idee pooles. Minä hakkan alles unta ootama. Tema juba makab. No kuidas saab nii eest magama jääda?
2: Miks ei või edasi unta ootata?
0: Ja ootangi. Aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et on juba saanud nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võibolla ka ei ole.
1: Ja, aga kuna tema Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kohes tuas.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kont võõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine üle andide. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14.69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12.99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
3: Raadio Star FM. Eesti.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
0: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otsekohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, ja no selles mõttes, et teise no, suhtekohta ütlemine on ju veel delik.
0: No jah, aga ma ei ütle ju sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided, selles mõtlen, et nagu suks riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et siu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
1: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl,

0: ägedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
0: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud sea kaalakarbonaad kilohinnaga vaid 3,99. Vaarikatomat soodushinnaga vaid 1,79 kilogramm. Maxima, see mis vaja.

turn up.

0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks! Kutsu meid kohale! rehvitakso.ee.
4: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veelgi.
0: Aga
1: no
0: välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohal.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise suhte kohta ütlemine on ju veel telik.
0: Et no jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu sukst riiatega tuled
1: seda tulle. Seda küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
3: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Star FM, Eesti

0: Store FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Üks siht, kaks kanget iseloomu. Kahe nädalaga on Triin ja Rain jõudnud vastasseisu.
1: Kunagi aastaid hiljem meenutate seda hetke heldimusega.
0: Kas leitakse ühine keel või minnakse eri teed? Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Raadio Star FM Eesti.

0: et on mingid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohal.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel delik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu süks riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: väikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Raadio Star FM Eesti.

0: keskel on?
1: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com. Turvaliselt teel.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Mina tänan loojat, hinge rohu toojat, kõik, kes jäänud külmagete oodatud on sul.
2: Sul polnud aimugi ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Farmi Unisend Virukeskus.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma arvan, otsekohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, ja no selles mõttes, et teise suhtekohta ütlemine on ju veel telik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu sukst riiatega tuled
1: seda tulle. Seda küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.
2: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
3: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
2: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
3: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindi püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Talleeg, Unisen, Viru keskus. Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jää, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks? Kutsu meid kohale. rehvitakso.ee
4: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
5: Weekend.ee Eesti parim valik.
6: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametist läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahvausalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka selles, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti kunstnike liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otsekohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, ja no selles mõttes, et teise no, suhtekohta ütlemine on ju veel delik.
0: No jah, aga ma ei ütle ju sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided, selles mõtlen, et nagu sükst riiatega tuled
1: seda on tööle, küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis, Kitty Clean, Compact Plus, Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik, 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal koju vedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
1: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
2: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
1: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
2: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
3: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
6: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametist läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahva usalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka selles, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti kunstnike liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

kuduukel vaidlõõd. Käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, ei no selles mõttes, et teise suhtekohta ütlemine on ju veel delik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu sukst riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru Keskus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14.69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit, 12.99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
4: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
5: Weekend.ee Eesti parim valik.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine. Üle andide. Täna õhtul TV3-es.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahva usalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka sellest, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti kunstnike liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: et on mingid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisema.
0: Aga
1: no
0: välimuse puhul, ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No hea, kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohal.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, ja no selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel delik.
0: Et no jah, aga ma ei ütle ju sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu suks riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal koju vedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks! Kutsu meid kohale! Rehvitakso.ee

0: Star FM Eesti .
1: Paljajalu jooksen kodu kruusa peal , oksa püste .

0: alles päike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tuul käib kerest läbi, ma

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jää, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisema.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, ja selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel telik.
0: No jah, aga ma ei ütle ju sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu süks riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Raadio Star FM Eesti.

0: Üks siht, kaks kanget iseloomu. Kahe nädalaga on Triin ja Rain jõudnud vastasseisu.
1: Kunagi aastaid hiljem meenutate seda hetke heldimusega.
0: Kas leitakse ühine keel või minnakse eri teed? Kontvõõrad. Täna kell 21.30. Kohe pärast Padjaklubi Hispaanias kolmes.
2: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30. No ikka kolmes.
0: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
5: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
6: Weekend.ee Eesti parim valik.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, ja no selles mõttes, et teise suhtekohta ütlemine on ju veel telik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided, selles mõttes ütlen, et nagu sukst riiatega tuled
1: seda tööle. Seda küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml. 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 ml. 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.

0: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Farmi, Unisend, Virukeskus.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Star FM Eesti.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Kuula, mis räägib silmapiir. Kuula.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise suhte mina, kohta ei, ütlemine on ju veel delik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided, selles ma ütlen, et nagu sukst riiatega tuled
1: seda tööle. Seda küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veelki.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, ei no selles mõttes, et teise suhtekohta ütlemine on ju veel delik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu suksed riiatega tuled
1: seda tulle. Seda küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otsekohene.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, selles mõttes, et teise suhte kohta ütlemine...

mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.

Benny nurkka veab. Ja enne surma

0: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: töötab . nii , lugu on siin .

0: et on mingid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisema.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel delik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu süks riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga
1: no
0: välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otsekohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, ei no selles mõttes, et teise suhte mina, kohta ei, ütlemine on ju veel telik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu sukkast riiatega tuled
1: seda on tuleva. Küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungi.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisema.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otsekohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, ja no selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel delik.
0: No jah, aga ma ei ütle ju sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu sukst riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...